0: следува викенд програма на Антена 5. Главен и одговорен уредник Зоран Петров, водител Миодрак Врачаковски. Антена 5, мај 2026.
1: Рели.

0: И за Црни и за Бели, емисијата Соро Соворе. Соворе. Сол Рек. Емисијата Соро Соворе.
1: Драги мои сестрички и братчиња, раскомотени крај вашите радиоапаратчиња, дали некогаш сте слушнале како звучи незаборавната тема на Битлси Hey Jude во изведба на легендарната американска сол група Temptations? Исто така би сакал да ве прашам дали знаете како Едвин Стар ја пее My Sweet Lord и дали ви е јасно колку беа одушевени Битлси кога слушнаа како Тина Тарнер ја пее нивната омилена тема Help. Останете со мене и уживајте во овие прекрасни солрели рефрени под буден мониторинг на ОПСЕ, НАТО и на вашите жени.
2: Шо говорали? Ти си стасан веќе за магнетна резонанса. Шо говорали? Чујали?

0: Nature od Alkaloid.
1: Боже, бебето плаче ли плаче, а знаата да сата го думка.
2: Абе колко сака нека го думка, бебето сака струмка.
1: Струмка.

0: Добро утро, јас сум Ранко Амара, а вие слушате Soul Rally на Антена 5. Мојата порака до слушателите на Soul Rally на Антена 5 е: зошто не е уклучен бојлерот? Јас сум Ранко Амара, а вие слушате Soul Rally на Антена 5. Ај, ај, ај, ај.
1: Јас сум професор.

сега, драги мои френдови и бендови со ретро трендови далдисани по Битлси, следува чудо невидено. Само за вас, еве ја турската верзија на Yesterday во изведба на Севда и Махмут Аби. Пораката на текстот гласи: на состанок, мила моја, ти не дојде вчера, па јас сам си излапав цела бајадера.

0: Kažem jasno i glasno, Soul Rally je misliće prvoklasno. Ajmo još jednaš. Soul Rally je misliće prvoklasno.
1: Govor na Soul Rally Radio Ekstaza na besplatna nekomercijalna baza.
2: Zdravo, ja sam Dejan Daskalov, Daskal. Работен на институтот за радиологија. Што можам друго да кажам за мене?
3: Чека. Имаш еден даскалче, раперче.
2: Сосема точно. Тој даскалче, раперче е токму поред вас.
3: Даскал, дај подсети ме на една од твоите песни.
2: Опа, цупа, срце во ми лупа. Морам да се смирам зашто може да ме слупа. Некоја идеја, тебе веги да те чупа. Гледаш не сум глупав и ти не си току глупа.
3: Даскал рапува.

0: koji ne znaje kako peje daskal.
1: Je se fatiš li so mene, kaži mi ti devojko, kaži mi da znam.
0: Lelelelelele, ovo me raskašla mene.
1: Kaži mi da znam, da ne te
0: zafrknam.
2: Znači, ja sam daskal, vrabotan na rengen, sega sam na specializacija. Слушайте Соурели за тоа што е гордост на целата македонска нација.
3: Драги мои фанови од сите здравствени установи, во ова специјално 394-то издание на емисијата Соурели, посветено на музиката на легендарните Битлси, еве ги групите Hot Chocolate со нивната верзија на Give Peace a Chance и Salt and Pepper со мојот омилен хит Twist and Shout. Ако сакате да стекнете вистински музички идентитет, слушайте Соурели на антена

0: contraception.
1: Breaking news.
2: Ова е најновата CNN Вест.
1: So ready, simply the best.
3: Бесплатни, некомерцијални радиопрезентацији за сите генерации.
4: Ја сум Калиопи. Вие слушате Солорели, која душа ми опи, а вас не сака Калиопи. Океј?
5: Ја сум Неврофирил, доктор Илија Панговски Панга, а од Солорели може да ме разбере само нека добра танга.
6: Ние сме селек бенд од Охрид.
7: Па е зашто? Да.

0: Dragi moji, slušate Soul Rally na Antena 5 21 godina pored. 21 godina zajedno. Antena 5.
1: O Bože moj.
2: Antena 5 Radio Network.
3: Шо ме плашиш бе ти са та Антена 5, бе? А от тия петки не можем на факултето глава да дигнем. Дай една шестка там, Антена 6 нека биде, или 7, или 9 нека биде. Най-више кеф от кревет са Антена 9.
4: Соврели минутажа за говорна масаж. Масаж.
5: Јас сум Соколовска Лилјана, работам како секретарка во Институтот за радиологија. 40

0: Кај нас бев многу млада, бев 17 години и носив сукничиња од 17 сантими. И од тој момент ме нарекоа Лиле секси. Кој ќе одам у пензија, значи па ќе одам со мини сукња како што дојдов на работа. Еднаш секси, за секоја секси.
1: Што е битно за секоја добра секретарка?
0: Препорака од мене, како секретарка, значи за секоја добра секретарка, треба да биде жена со широко срце и душа, да ужива во работата и секако сол рели да слуша.
1: Имаш ли некоја твоја омилена песна?
0: Наискрена да бидам, најомилена песна што навистина ме ежи во душата и срцето, мислам, толку сум возбудена кој те ја слушам, и повторно сам од Раде Врчаковски Врча.

0: nemaš nikoja sekretarska vaka pesna.
1: Da, imam jedna sekretarska pesna što ti preporučam na svide sekretarki. Leto vrelo, a klimata duva. Телефонот веќе аздисува. Во леденче нозете ги ладам, се од себе морам јас да дадам. Баш сум згодна, баш сум светска марка. Јас сум Лиле, секси секретарка.
0: Лиле, имаш ли некаква порака до слушателите на емисијата со Орели?
1: Јас сум секретарката на Ренген институт Лиле Секси, слушам со Орели и немам никакви комплекси. И препорачувам сите што сакаат да бидат секси во животот и да уживаат во животот да слушаат со Орели.
2: Драги мои фанови забарикадирани и на овие ваши омилени Антена 5 Радио Бранови, во ова специјално издание на емисијата Сол Рели посветено на Битлси, активно учество ке земат и Майкл Джексон со неговата изведба на Come Together, Бони М со темата на Битлси Two of Us и Inner Circle со реге верзијата на хитот Облади Облада. Станете и вие дел од музичкиот джет сет, слушајте Сол Рели на Антена 5.
3: Ја ако си фанам женска, само турбо фолк ќе терам да слушам.

0: Razgovor na Solreli Radio Ekstaza na besplatna nekomercijalna baza.
1: Ja sam Anton Urdovski, ekspert za kozi. Dončo me vike tamo po pravilu, Anton. Dobro, ja neka i Dončo neka sam, a je Dončo. Me! Ba sam kozički, su s kozički, živam penzioner sam.
2: Kako kontaktiraš to kozite, kako im vikaš?
1: I svi te ide odmah. Plus drug znak imam. Kao odat po asfaltu, isti znak go davam, za svi te desno da odat. Snimat, dure i stranci nekoj snimat. Svi te sad desno pravo.
2: Kako im sviriš da dodat levo?
1: A?
2: Levo dodat.
1: Levo ne, nema, ne, ne sam im učil, a nema potreba ni da im sviram za levo. Me!
2: Dončo, dodeka ga čuvaš kozite.
1: E.
2: Sigurno nešto se zanimavaš.
1: Ne
2: sviram. Peš li nekoj pesni, nešto taka, da li sviriš na kavalče nekoj
1: kozite? Ne sviram. Podlegna si, odmaram si, imam si drugi roboti. Ne slušam pesni, ama ne peja.
2: E, сега Дончо Козиро ти објасни како блеат козите.
1: Ме!
2: Значи, вие сте во некоја рака и психолог за кози. Им го знаете менталитетот.
1: Тачно е. А да исплашиш од опасност, има друг еден такова.
2: Како рековте? Што от значи
1: тоа? Това е за опасност, или во ги нападне, или било
2: што. И што, бегаат тие тогаш? Едни тврдат дека кога се слуша емисијата Солрели, козите бегаат.
1: Тие бегаат. Одмах се собират. Право идат и тугај.
2: Сега да те прашам, дали би сакал ти да ги поздравиш слушателите на емисијата Солрели? Што би им порачал?
1: Јас сум Антон Урдовски, експерт за кози. Ти поздравам сите слушатели на емисијата од Солрели. Ако сакаш да ојачеш нози, чувај кози.

0: безплатни некомерциални радиопрезентации за сите генерации.
1: Сум Кирил Попов, возач во медицински центар Струмица.
2: Ако сакате да станете плейбой, слушајте Сол Рели и јајцата ќе ви станат како на ноји.
3: Јас сум доктор Златко Масларевски, маслар, тоа е стоматолог. Мојата стоматолошка препорака е, ако сакате да имате заби здрави и бели, слушајте Сол Рели.
4: Јас сум Симон Трпчевски и поздрав до сите слушатели на Сол Рели. И ве молам, и слушайте ги мобилните телефони. Па добро, не ли ви реков да ги слушате мобилните телефони?
5: Јас сум Димитар Хаджимишев, директор на Топлификација, и мојата порака е првото недолно кафе да го пиете со Сол Рели во 9 часот за вајн.

0: некои други директори врска што немаат со пењето.
1: Јас сум доктор Илија Џонов, невропсихијатар. Бидејќи јас сум љубител на жените, ако слушате Сол Рели на антена, нема да ви треба жена.
2: Јас сум професор доктор Угриновски Јовица, а емисијата Сол Рели ја препорачувам на секоја жена, па дури и да е удовица.
3: Јас сум професор доктор Јовковски Спасе, а без емисијата Сол Рели не би пирал ни прас.
4: Драги мои Битлсо, љубиви дами и господа, за крај и за гудбај, еве ја повторно Let It Be, но овој пат во неповторлива изведба на Том Джонс. За вашата глава болка, за вашиот чир, Сол Рели е најдобриот диско еликсир.
5: Абе, јас женско ќе фанам само турбо фолк има да слушам. И точка, нема шо тука. And in my hour of darkness, she is standing right in front of me.

0: безплатни некомерциални радиопрезентации за сите генерации.
1: Јас сум Александар Митевски, а Soul Relia е емисија за срце од врвна класа. Може да ви замени 4 байпаса. Емисија Soul Relia.
2: Јас сум артистот Сашо Косев Сашко, а оној што не слуша Soul Relia, не го рачунам за машко. Три невесте тикве брале бреј, хеј, по Soul Relia дал дисале, хеј, бреј, по Soul Relia дал дисале, бреј, бреј, бреј, аз дисале, бреј. Оде, јас сакам албум да изадам со вакви.
3: Јас сум Врчак, а вие слушате Антена 5 Радио. Еве и мојата порака до сите македонски риби и китови, Soul Relia музичко море со најдобри ретро хитови.

0: така полека-полека стигнавме до самиот крај, емисијата технички ја подготви, изгарнира, испасира, изфашира и помалку ви изнервира, Миодрак Миле Врчаковски.
1: Да јадиш тиква печена!
0: Слушајте неповторно следната недела во ова исто време.
2: Мрзи прај да губиш изнади, јасно биде!
3: Ladies and gentlemen, we've come to the end of the Soul to Soul show. You've been a wonderful crowd and we have enjoyed every bit of it.

0: нов автомобил и се јавувам во Шпарка се лизинг и во рок 24 часа сите патишта се мои. Брз пат до твојот нов автомобил е изборот со Шпарка се лизинг.
1: Точно време на Антена 5. Спонзор А1.
2: А1, точно време. Точно е 10 часот. Размени ги сачуваните гигабајти во твојот А1 Netsafe и доби 20 гигабајти бесплатен интернет во роаминг секој месец за секогаш. Со А1 Alpha секогаш добиваш повеќе. А1.
3: Следува викенд програма на Антена 5. Главен и одговорен уредник Зоран Петров, водител Ивана Србиновска. Антена 5, мај 2026.
4: Кој би помислил? Од црвената алова пипер до првото крц на стоби флипс. Првиот ручек со дафинга. Свежината на цевитана. Преку витанез и кетчап. Заедно со брилијант Хепи Луна. И уште цел еден свет на вкусови кои ќе го освојат сечие срце. 70 години витаминка. 70 години твој свет на вкусови.
5: Avant2Go, прва каршеринг услуга во Македонија. Брзо, флексибилно и целосно дигитално користење на возило. Повеќе од 60 локации во градот. Со повеќе од 150 електрични автомобили. Возилата се паркирани на однапред дефинирани локации низ градот и се враќаат на дозволената Avant2Go локација. Инсталирај Avant2Go апликација. Регистрирај се. Резервирај возило, отклучи и вози. Avant2Go. Новата мобилност. Повеќе информации на avant2go.мк.
6: Овој месец сакам да одам на кафе со пријателката, сакам да одам на кино со дечко ми, на ручек со тато и мама, сакам да одам на шопинг со другарките. Сакам да купам се за дома. Скопје Сити Мол, се што сакам.
7: Играј, забавувај се и оствари ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик, само на Megawin.mk. Единствена легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно. Државна лотарија.

0: Мојот изглед? Разновиден како производите за убавина во ДМ. Без оглед на тоа дали испробувам актуелни трендови или останувам верна на мојата проверена рутина за убавина, јас едноставно сум скрос јас, бидејќи моите омилени производи за убавина во ДМ имаат секогаш поволни цени. ДМ. Тука сум човек. Тука купувам.
1: Подготви се за победа со Спорт Реалити. Од 14 до 17 мај. Шопинг денови со попусти од 20 до 50% на целиот асортиман. Твоите омилени брендови те чекаат по неверојатни цени. Само во Спорт Реалити.

0: стани дел од магичниот свет на Дизнилен Париз благодарение на виза. Секое плаќање до 31 мај со виза картичка од Комерцијална банка ти носи шанса да освоиш магично патување за 4 лица во Дизнилен Париз. Со виза Signature и виза Gold добиваш двојна шанса. Плаќај со виза од Комерцијална банка. Дизнилен Париз те чека.
1: Брат, шо ти е со нето? И телевизијава ти кучи цело време. Еј, ај да бидеме реални. Само со Neotel добиваш супериорен интернет и интерактивна телевизија за само 990 денари месечно. Neotel.
2: Заштеди за секој дел од домот. Бела техника, ТВ, апарати за домаќинство и лична нега и убавина. Само до 17 мај во Нептун.
3: Влата супер забава со фантастични джекпот добивки. Секој ден ново изненадување. Со Влата добиваш три нивоа на среќа. Супер милионер, милионер и мини джекпот. Само на Влата. Секој вртење носи нова шанса. Играј за забава. Играј одговорно.
4: Ова е Лига на шампиони инфо на Антена 5. Спонзор Хајнекен. УЕФА, Лига на шампиони инфо. Со Сонја и Борис на Антена 5. Ово сможено од Хајнекен. Спонзор на Лигата на шампиони.
5: Пред почетокот на секој надпревар во Лигата на шампиони се интонира химната на Лигата на шампиони, уникатна музичка композиција.
6: Напишана од британскиот композитор Тони Бритен, дипломец на Британската кралска музичка академија, нарачана е во 1992-та како музика во стилот на прославениот композитор Джордж Фридрих Хендел, изведена од британскиот кралски филхармониски оркестар и хорот на Сент Мартин академијата. Во текстот на химната се користат трите официјални јазици на УЕФА – англиски, француски и германски. Химната се изведува пред почетокот на надпреварите, како и во сите официјални преноси.
5: Следете ја Лигата на шампиони со Хајнекен дома или во вашето омилено Хајнекен место.
4: УЕФА – Лига на шампиони инфо на Антена 5. Ово сможено од Хајнекен. Спонзор на Лигата на шампиони.
7: Уште не ги знаеш по име, ама знаеш за кого навиваат. Еден гол, еден Хајнекен и веќе сте пријатели. Фановите имаат повеќе пријатели. Хајнекен, официјален партнер на Лигата на шампионите на УЕФА.
8: Од секогаш ни велеле да избереме сигурност или раст, но што ако не мора? Со инвестициско осигурување за клиентите на НЛБ од Триглав осигурување живот, вашата сигурност може да расте заедно со вашата инвестиција, без компромиси. Сигурност што расте. Разговарајте со вашиот НЛБ советник.
9: Live the best music experience. Antenna 5.

0: 10 i 25 na Antena 5. Zajedno so Mastercard.
1: На секој први во месецот Mastercard ти носи 10% повратна средства со секое купување во ресторан, бар или за достава на храна. Твојот Mastercard ден. Регистрирај се и прочитај ги условите и правилата на www.priceless.com/mkden.
2: Резервирај го викендот за шопинг од 14 до 17 мај. Шопинг денови во Sport Vision. Целиот асортиман е на попуст од 20 до 40%. Посети ја најблиската продавница и биди дел од победничкиот тим. Sport Vision. Ние сме екипа.
3: Ова се број еден хитовите во светот. Спонзор Viva.
4: Viva Сокомите. Види представуваат број еден хитовите во светот.
5: На место број 1, оваа недела во Америка, Ела Лангли, Choosing

0: Vozi pravo, vozi zdravo na Stopanska banka po 10. pat. Улиците на Скопје повторно ке пулсираат во слободен ритам. Најлјадници велосипеди, тротинети, ролерки, скироли и насмевки на секој чекор. Оваа година многу повеќе учесници, побогата лотарија и забава за паметење. Пријавете се и бидете дел од најголемата урбана авантура. Се гледаме во сабота 6. јуни во 17 часот на стартот пред Порта Македонија. Стопанска банка на ваша страна.
1: Бикини, монокини, плажа. Спремни? Костими за капење што носат само доверба. Твој стил, твоја енергија, твоето лето. Сара Фешн, that summer feeling.
2: Whenever you hear one of these songs, you know you're listening to today's best music. Today's best music on radio and television.

Traders. Предавниците пристигнаа во Македонија. Најпопуларното гейм реалити шоу во светот пристигна. Секоја епизода исполнета со тензија и интрига и само една цел – да се откријат предавниците. Открий кои се премиерно на единствената домашна стриминг платформа glay.mk. The Traders на Glay.

0: Некои повици остануваат неодговорени. Не гледај во телефонот кога проаѓаш на пешачки. Одговорно со технологијата за побезбеден сообраќај. Кампања на А1 Македонија и Министерството за внатрешни работи.
1: Твојата сметка вреди повеќе. Сканирај ги сметките од твоите омилени продавници во Eastgate Mall и доби поени и ваучери. Преземи ја мобилната апликација преку нашата веб страница. Ти си центар.
2: Бесплатно рекламирање. Антена 5 ви представува
3: Тоа фестивал. Три дена музика, слобода и незаборавна атмосфера. Борис Брејча, Idols, DJ Premier, Destruction, Strike, Duper, Марко Настич, Кој Кој, Сон Ромпе Пера и многу други. 80 артисти, 100 активности и 300 чуда. 26. до 28. јуни. Штип, центарот на музичка Македонија.
2: Галицко фестивал Number 5. Петото јубилејно издание на најубавиот мал фестивал. Доаѓа на 20 јуни. Галицко фестивал број 5.
4: Секоја сабота од 14 до 16 часот. 30 најголеми хитови на радио. Антена Хит Parade.
5: Антена Хит Парада со најголемите хитови за оваа недела. Број 10. New entry.
6: Камил, who could love you like I do?

0: Neoni, Roses.
1: Broj 6.
0: Miles Smith, My Mess.

0: Големиот тим влегува на терен. Лидл подготвува формација што ќе направи разлика. Ветува добра игра, ферплей и напредок за секој играч. Позициите во тимот се отворени. Добра игра, ферплей. Во Лидл има место за секој. Играј за тим Лидл. jobs.lidl.mk.
1: Влата супер забава со фантастични джекпот добивки. Секој ден ново изненадување. Со Влата добиваш три нивоа на среќа. Супер милионер, милионер и мини джекпот. Само на Влата. Секое вртење носи нова шанса. Играј за забава. Играј одговорно.

0: playing all the new hits from around the world. From around the world. Don't touch that dial. Antenna 5. Your superstation.
1: Točno vreme na Antena 5. Sponzorirano od Halk Bank.
2: Točno je 5 minuti do 11 časot.
3: Пролетно штедење со фиксна каматна стапка до 3,30% за штедење во денари, со рок од 25 месеци. Пролетен депозит на Халкбанк. Важни се луѓето.
0: Антена 5 фаворити, спонзорирани од Сетек.
4: Алекс Ворен, Fever Dream.

0: Odišvo Sitek. Dobivaš sve na 48 rati bez kamata. Vednaš, imaš sve što sakaš i sve što ti treba. Iskoristija možnost 48 rati na sve, na site proizvodi i na cenite so popust. Nema kamata. Baš sega. 48 rati, nula kamata.
1: Samo vo Sitek. Samo od 18. do 31. maj.
2: Подготви се за победа со Спорт Реалити од 14. до 17. мај. Шопинг денови со попусти од 20 до 50% на целиот асортиман. Твоите омилени брендови те чекаат по неверојатни цени. Само во Спорт Реалити.
3: Еј, златна рибка. Ајде. Прво, нова кола. Еј. Добро, добро, добро, добро. Второ, нов стан. Добро, трета. Одмор за цело семејство, ама на море.
4: Обично не оди вака лесно. Освен кога ќе донесеш одлука. Кредити од Комерцијална банка. Твојот план во твој раце. Комерцијална банка. Полесно е заедно.
5: Мак хитс на антена. Бони, крај.

0: Varka se Leasing е твоето решение за нов автомобил. Патнички, товарни и пловни возила, машини и IT опрема. Вие одбирате што ви треба, а Шпарка се Лизинг купува за вас.
1: Точно време на Антена 5. Спонзор А1.
2: А1, точно време. Точно е 11 часот. Размени ги сачуваните гигабајти во твојот А1 Netsafe и доби 20 гигабајти бесплатен интернет во роаминг секој месец за секогаш. Со А1 Alpha секогаш добиваш повеќе. А1.
3: Како вкус има среќата?
4: На чоколадо.
3: А каков звук има среќата?
4: Крцкав.
3: А каква боја има среќата?
4: Сите бои. Ново. Хепи чоколадо со Смартиз. Нека крцка од среќа. Пробај го денеска. Витаминка и Нестле.
5: Интермецо Мјузик Бар со гордост ви го најавува. Джон Дигвид. 5 јуни во вашиот омилен Мјузик Бар. Джон Дигвид, диджей, продуцент и собственик на легендарниот лейбл Bedrock, повеќе од 30 години на врвот на електронската сцена, бирани како број 1 диджей според DJ Mag, ексклузивно во Скопје, Warm Up, Le Funk и Branches. Джон Дигвид, 5 јуни, Intermezzo Music Rituals.
6: Овој месец сакам да одам на кафе со пријателката, сакам да одам на кино со дечко ми, на ручек со тато и мама, сакам да одам на шопинг со другарките. Сакам да купам се за дома. Скопје Сити Мол, се што сакам.
7: Влата супер забава со фантастични джекпот добивки. Секој ден ново изненадување. Со Влата добиваш 3 нивоа на среќа. Супер милионер, милионер и мини джекпот. Само на Влата. Секој вртење носи нова шанса. Играј за забава. Играј одговорно.
1: Слушајте на Антена 5 ова сабота и недела. French House Weekend. Дел од најголемите и најдобрите хитови на легендарните French Touch DJ.

Мојот изглед? Разновиден како производите за убавина во ДМ. Без оглед на тоа дали испробувам актуелни трендови или останувам верна на мојата проверена рутина за убавина, јас едноставно сум скрос јас, бидејќи моите омилени производи за убавина во ДМ имаат секогаш поволни цени. ДМ. Тука сум човек.

0: Nova ponuda od Citroen! Big Citroen Days! Голема заштеда од 3500 евра за новите Citroen C4 и C4X. Претерав?
1: Не, добро е. Избери нов Citroen C4 или C4X и заштеди 3500 евра. Понудата важи само за возилата на лагер, со цени веќе од 23490 евра. Плюс нова можност за продолжена гаранција до 8 години. Дознајте повеќе на citroen.com.mk. Резервирај го викендот за шопинг. Од 14. до 17. мај. Шопинг денови во Sport Vision. Целиот асортиман е на попуст од 20 до 40%. Посети ја најблиската продавница и биди дел од победничкиот тим. Sport Vision. Ние сме екипа. Заштеди за секој дел од домот. Бела техника, ТВ, апарати за домаќинство и лична нега и убавина. Само до 17. мај. Во Нептун. Касино Фламинго Скопје. Слот and Live Game. Многу светлина, среќа и забава. Доаѓаат овој мај со вкупно 88.000 евра лотарии. Плюс, секоја недела мечплей парти Слот and Live Game. Од 10 наутро до 06 следното утро. За 20 добивате 40, а VIP играчите за 50 добиваат 100 евра промоција. А секој четврток, VIP мечплей парти Слот and Live Game. За 20 добивате 40, а VIP играчите за 200 добиваат 400 евра промоција. Касино Фламинго Скопје. Slot and Live Game.
2: Live the best music experience. Antenna 5.

0: playing all the new hits from around the world. Don't touch that dial. Antenna 5, your superstation.
1: 11:25 na Antena 5. Zajedno so Mastercard.
2: На секој први во месецот Mastercard ти носи 10% повратна средства со секое купување во ресторан, бар или за достава на храна. Твојот Mastercard ден. Регистрирај се и прочитај ги условите и правилата на www.priceless.com/mkden.
3: Секој метрополи е едно патување. Одбери го своето. Метрополи, како што го сакам. Од Цермат.
1: DJ's Corner, Top 10 at 10. Dance hit. На Антена 5.

0: oblečenie, ni zabava. Vo nedela, nepovtorliv spektakl. Za prv patvo Makedónia. Doadianej poznata tam skóta na K-pop Demon Hunters Rumi. Víkend ponco na zmivky i izne nadúvania. Se gledame vo Diamond Mall.
1: Некој повици остануваат неодговорени. Не гледај во телефонот кога проаѓаш на пешачки. Одговорно со технологијата. За побезбеден сообраќај. Кампања на А1 Македонија и Министерството за внатрешни работи.
2: This is Antenna 5 Yesterplay. Antenna 5 Yesterplay. Спонзор Мак Петро. Antenna 5 Yesterplay. Antenna 5 Yesterplay.

Секогаш кога патуваш, ти требаат мали паузи. Момент за кафе, за нешто вкусно или само да собереш нова енергија. Тука се маркетите Шопенснек на Мак Петрол. Се што ти треба, тогаш кога ти треба. Мак Петрол. Има каде.

0: Bezplatno reklamiranje. Antena 5 vi predstavuva
1: The Festival. Tri dena muzika, sloboda i nezaboravna atmosfera. Boris Brejča, Idols, DJ Premier, Destruction, Strike, Duper, Marko Nastić, Koi Koi, Son Rompe Pera i mnogo drugi. 80 artisti, 100 aktivnosti i 300 čuda. 26. do 28. juni. Štip, centarotna muzička Makedonija.
0: Rija, Rooftop Bar and Restaurant. Ви го најавува едно од најголемите имиња на електронската музичка сцена. Роджер Санчез. Deep House, Latin, Tribal and Tech Sounds. Со греми добитникот Роджер Санчез. Петок, 5 јуни. Рија, Rooftop Bar and Restaurant.
2: Антена новитети. Спонзор Тиго. Антена 5 ви ги представува најновите хитови од светската продукција. Антена новитети.
3: Најновата песна од Teddy Swims се вика Mr. Know It All. Овој самостоен сингал официјално беше објавен неодамна и за прв пат го изведе во живо на неговиот настап на фестивалот Коачела. Во меѓувреме Теди ја најави својата најголема турнија во кариерата, која ќе опфати градови низ Америка, почнувајќи од Канзас Сити во септември и завршувајќи во Лос Анджелес во ноември година.

впечатливото деби на која чела Сонберг го објави својот најнов сингл Potential, со кој го продолжува својот брз подем на светската музичка сцена. Песната следи по хитот Homewrecker, кој му донесе на Сонберг петто влегување на Billboard Global 200 листата и негов најсилен деби резултат во првата недела досега. И Сонберг најави голема турнеја за годинава во рамките на која ќе одржи 39 концерти во периодот од септември

Најновата песна од британскиот музичар Калум Скот се вика Stay и е во сработка со греманската пејачка Леони. Ова не е нивна прва колаборација, во 2020 година ги издадоа хитовите Far Away From Home и Brother Louie. Во моментов Калум Скот ја одржува The Everner, светската турнеја која е промо за истоимениот албум и која ја започна минатата година. Во

0: треба. Под А – нова машина за сушење. Под Б – заслужен одмор или В – нов лаптоп. Точниот одговор за твоите планови е секогаш под Т. Се одгоре наведено. Ти знаеш што, ти го знае како. Од сега до 720 000 денари и 72 месечни рати. Ти го знае како.
1: Етелпром, вашиот доживотен партнер за автостакла.
2: Вршиме продажба и монтажа на над 30 000 сертифицирани автостакла на лагер.
1: Овластени застапници на оригинални автостакла на Билкинтон, Сейнт Кобейн, Олимпија и XYG.
2: Затемнување со премиум Solar Guard керамички фолии, како и продажба на Валео брисачи.
1: Калибрација на ADAS безбедносни системи и супер брза репарација за само 30 минути со Blackbox 2.0. Etelprom.mk.
2: Квалитет што создава доберба.
1: Edelprom, автостакла со врвен квалитет.
3: Бикини, монокини, плажа. Спремни? Костими за капење што носат самодоверба. Твој стил, твоја енергија, твоето лето. Sara Fashion, that summer feeling.
4: Антена 5 на интернет. Супер квалитетен. Дигитален. Audio stream.
5: 100% uninterrupted direct digital feed. Digital feed. Straight to the pleasure zones of your brain.
4: Antena 5.

0: Točno vreme na Antena 5. Sponzorirano od Halk Bank.
1: Точно е, 5 минути до 12 часот.
2: Ги менуваме улогите, но грижата не се менува. Прва платежна картичка за деца. Halk Bank. Важни се децата.
3: Avant to go. Прва каршеринг услуга во Македонија. Брзо, флексибилно и целосно дигитално користење на возило. Повеќе од 60 локации во градот. Со повеќе од 150 електрични автомобили. Возилата се паркирани на однапред дефинирани локации низ градот и се враќаат на дозволената Avant to go локација. Инсталирај Avant to go апликација. Регистрирај се, резервирај возило, отклучи и вози. Avant to go. Новата мобилност. Повеќе информации на avant2go.mk.
4: Влата супер забава со фантастични джекпот добивки. Секој ден ново изненадување. Со Влата добиваш три нивоа на среќа. Супер милионер, милионер и мини джекпот само на Влата. Секое вртење носи нова шанса. Играј за забава. Играј одговорно.

0: избирам нов автомобил и се јавувам во Шпаркасе Лизинг и во рок од 24 часа сите патишта се мои. Брз пат до твојот нов автомобил е изборот со Шпаркасе Лизинг.
1: Точно време на Антена 5. Спонзор А1.
2: А1, точно време. Точно е 12 часот. Размени ги сачуваните гигабајти во твојот А1 нетсет и доби 20 гигабајти бесплатен интернет во роаминг секој месец за секогаш. Со А1 Алфа секогаш добиваш повеќе. А1.
1: Слушајте на Антена 5 ова сабота и недела. French House Weekend. Дел од најголемите и најдобрите хитови на легендарните French Touch DJ.

0: Мојот изглед? Разновиден како производите за убавина во ДМ. Без оглед на тоа дали испробувам актуелни трендови или останувам верна на мојата проверена рутина за убавина, јас едноставно сум скрос јас. Бидејќи моите омилени производи за убавина во ДМ имаат секогаш поволни цени. ДМ. Тука сум човек. Тука купувам.
1: Подготви се за победа со Спорт Реалити. Од 14 до 17 мај. Шопинг денови со попусти од 20 до 50% на целиот асортиман. Твоите омилени брендови те чекаат по неверојатни цени. Само во Спорт Реалити.

0: секоја сабота од 14 до 16 часот. 30 најголеми хитови на радио. Антена Хит Парейд.
1: Антена Хит Парада. Со најголемите хитови за оваа недела. Број 10. New entry.
2: Камил, who could love you like I do?

0: Vozi pravo, vozi zdravo na Stopanska banka po 10. pat. Ulicite na Skopje povtorno ke pulsiraat vo slobodan ritam. На илјадници велосипеди, тротинети, ролерки, скироли и насмевки на секој чекор. Оваа година многу повеќе учесници, побогата лотарија и забава за паметање. Пријавете се и бидете дел од најголемата урбана авантура. Се гледаме во сабота 6. јуни во 17 часот на стартот пред Порта Македонија. Стопанска банка на ваша страна.
1: Резервирај го викендот за шопинг. Од 14. до 17. мај. Шопинг денови во Спортвижн. Целиот асортиман е на попуст од 20 до 40%. Посети ја најблиската продавница и биди дел од победничкиот тим. Спортвижн. Ние сме екипа.
0: Заштеди за секој дел од домот. Бела техника, ТВ, апарати за домаќинство и лична нега и убавина. Само до 17. мај. Во Нептун.
2: Играј, забавувај се и оствари ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик, само на Megavin.mk. Единствена легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно. Државна лотарија.
1: Касино Фламинго Скопје. Слот and Live Game. Многу светлина, среќа и забава. Доаѓаат овој мај со вкупно 88.000 евра лотарији. Плюс, секоја недела мечплей парти Слот and Live Game. Од 10 наутро до 06 следното утро. За 20 добивате 40, а VIP играчите за 50 добиваат 100 евра промоција. А секој четврток VIP мечплей парти Слот and Live Game. За 20 добивате 40, а VIP играчите за 200 добиваат 400 евра промоција. Касино Фламинго Скопје. Slot and Live Game.

0: 12 i 25 na Antena 5. Zajedno so Mastercard.
1: На секој први во месецот Mastercard ти носи 10% повратна средства со секое купување во ресторан, бар или за достава на храна. Твојот Mastercard ден. Регистрирај се и прочитај ги условите и правилата на www.priceless.com/mkden.
2: Да се биде на возачкото седиште не е доволно. Сакаме да сме едно со нашиот автомобил. Тоа е нашата страст уште од 1910 година. И твоја од денес. Rosso Days. Време е за Alfa Romeo. Alfa Romeo Junior, Tonale и Stelvio. Сега со ексклузивна понуда. Дознај повеќе на alfaromeo.mk.
3: Секој метрополи е едно патување. Одбери го своето. Метрополи, како што го сакам. Од Цермат.

0: Во супер SUV автосалон имаме теренци кои всушност се само градски автомобили и урбани SUV модели тамам за див викенд во шопинг мол.
1: Некои се преправаат, ни едноставно не мораме. Открите го новиот Jeep Compass со Select Terrain System, способен за сите терени и временски услови. Новиот Jeep Compass е хибрид за 34.900 евра. Има само еден оригинал. Jeep.mk.
2: Твојот прв дом е само почеток на приказната. Јуте ти дава поддршка, а ти одлучуваш што следи. Преземи контрола. Затоа што твојот дом треба да е уреден по твое. Направи го свој. Твој дом на твој начин. Со Јуте.
3: Некои повици остануваат неотговорени. Не скролај додека возиш. Одговорност со технологијата за побезбеден сообраќај. Кампања на А1 Македонија и Министерството за внатрешни работи.
4: Бикини, монокини, плажа. Спремни? Костими за капење што носат само доверба. Твој стил, твоја енергија, твоето лето. Сара Фешн, that summer feeling.
5: Следува денешниот ден во музичката историја. Спонзориран од Алкалоид. Алкалоид ви го представува денешниот ден во музичката историја.
6: Јас сум Антонио Велковски, а ова е денешниот ден во музичката историја.
7: На 17 мај се случиле следните настани од музичката историја. Во 69-та се известува дека за прв пат во историјата продажбата на албуми на британскиот пазар е поголема од продажбата на синглови. Во 67-та The Tremolos го добиваат првиот и единствен британски бројден со својата верзија на

Единствен британски пројден за The Tremolos, Silence is Golden. Во 87-ма куќата на Том Пети во Лос-Анджелес се зафаќа пожар и причинува штета од 800.000 долари. Во 2006-та Пол Маккартни и неговата сопруга Хедер Майлс известуваат дека се разделуваат по 4 години брак. Во 80-та на овој ден, победникот на Евровизија, ирскиот представник Джони Логан е прв на британската листа со What's Another Year.

Pridem vo Britanije, но уидем победникот на Евровизија Джуни Логан со What's Another Year. Во 96-та, додека е на турнеја во Јапонија, од срце фудар умира блуз гитаристот Джуни Гитар Уотсон, колабирал додека свирал гитарско соло. Во 61-ва нови ден, родена ирската пејачка, инструменталист и текстописец Енија Ни Бренан, ја слушаме со Оринокофло.

Rudena na dnešen den Enija ja slušavme so Orinoco Flow. Во 2013-та Боб Дилан станува почесен член на Американската академија на уметностите и литературата. Во 74-та година пак родена е Андреа Кор, вокал во ирската група The Corrs. Ги преслушуваме со What Can I Do?

What Can I Do? Во 60-та нови ден роден е Саймон Фулер, музички ТВ продуцент, менеджер на Spice Girls, S Club 7, Kelly Clarkson, Carrie Underwood, Will Young, Emma Bunton и Garrett Gates и креатор на шоута за нови таленти Idol. И на денешен ден 2012-та кралицата на диското Donna Summer починува од рак на белите дробови. Верувала дека болеста е добила од токсичните материи што ги вдишувала по нападите на Њујорк од 11 септември. За крај на музичкиот време во офис слушаме Donna Summer со Hot Star.

0: се чувствувате изморено и без енергия. Имате сголемена потреба од железо. Пробајте го Фирозомал, кој содржи липозомал на железо збогатено со витамини. Добро се поднесува, не создава стомачни тегоби и има пријатен вкус. Фирозомал, кесички за директна примена. Од Алкалоид.
1: Атлетик фитнес центар во Diamond Mall ви нуди можност да вежбате со професионална опрема, во пријатна атмосфера, со стручна поддршка. Без изговори, без одложување, пријавете се уште денес на atletic.mk.
2: Нова понуда од Citroën! Big Citroën Days! Голема заштеда од 3500 евра за новите Citroën C4 и C4X! Претерав?
3: Не, добро е. Избери нов Citroen C4 или C4X и заштеди 3500 евра. Понудата важи само за возилата на лагер, со цени веќе од 23490 евра. Плюс нова можност за продолжена гаранција до 8 години. Дознајте повеќе на citroen.com.mk.
4: Подготви се за победа со Спорт Реалити. Од 14 до 17 мај. Шопинг денови со попусти од 20 до 50% на целиот асортиман. Твоите омилени брендови те чекаат по неверојатни цени. Само во Спорт Реалити.
5: Подарок кој е секогаш ин и подарок кој можеш да го искористиш во секоја продавница. Нова гифт картичка на Eastgate Mall. Подарок каков што секој заслужува. Дознај повеќе на нашата веб страница. Ти си центар.
6: Ова е Лига на шампиони инфо на Антена 5. Спонзор Heineken. УЕФА Лига на шампиони инфо. Со Сонја и Борис на Антена 5. Ово зможено од Heineken. Спонзор на Лигата на шампиони.
7: Пред почетокот на секој надпревар во Лигата на шампиони се интонира химната на Лигата на шампиони, уникатна музичка композиција.
8: Напишана од британскиот композитор Тони Бритен, дипломец на Британската кралска музичка академија, нарачана е во 1992-та како музика во стилот на прославениот композитор Джордж Фридрих Хендел, изведена од британскиот кралски филхармониски оркестар и хорот на Сент Мартин академијата. Во текстот на химната се користат трите официјални јазици на УЕФА: англиски, француски и германски. Химната се изведува пред почетокот на надпреварите, како и во сите официјални преноси.
7: Следете ја Лигата на шампиони со Heineken дома или во вашето омилено Heineken место.
6: УЕФА Лига на шампиони инфо на Антена 5. Ово зможено од Heineken. Спонзор на Лигата на шампиони.
9: Уште не ги знаеш по име, ама знаеш за кого навиваат. Еден гол, еден Heineken и веќе сте пријатели. Фановите имаат повеќе пријатели. Heineken, официјален партнер на Лигата на шампионите на УЕФА.
10: Бесплатно рекламирање.
11: Антена 5 ви представува Галицко фестивал number 5. Петото јубилејно издание на најубавиот мал фестивал доаѓа на 20 јуни. Галицко фестивал број 5.
12: После 15 години
13: итно ми требаш ти.
12: Само еден концерт за цела Македонија.
13: Некаде после
12: Јован Јованов, Елвир Мекич и пријателите. 6 јуни, Арена Борис Трајковски. Да се подсетиме на старите добри времиња и да ги запееме хитовите кои будат убави спомени. Карти преко mktickets.mk.
14: Тоа фестивал, 3 дена музика, слобода и незаборавна атмосфера. Борис Брејча, Idols, DJ Premier, Destruction, Strike, Duper, Марко Настич, Кој Кој, Сон Ромпе Пера и многу други. 80 артисти, 100 активности и 300 чуда. 26. до 28. јуни. Штип, центарот на музичка Македонија.
15: Live the best music experience. Antenna 5.

0: Točno vreme na Antena 5. Sponzorirano od Halk Bank.
1: Točno je 5 minuti do 13 časot.
2: За вистински контент креатори. Земјоделски кредит на Халк Банк до 250.000 евра. Продолжи да креираш. Халк Банк. Важни се луѓето.
3: Антена 5 фаворити. Спонзорирани од Сетек.
4: Алекс Ворен. Фивер

0: Парка се лизинг е твоето решение за нов автомобил. Патнички, товарни и пловни возила, машини и IT опрема. Вие одбирате што ви треба, а Шпарка се лизинг купува за вас.
1: Точно време на Антена 5. Спонзор А1.
2: А1, точно време. Точно е 13 часот. Размени ги зачуваните гигабайти во твојот А1 нетсет и доби 20 гигабайти бесплатен интернет во роаминг секој месец за секогаш. Со А1 Алфа секогаш добиваш повеќе. А1.
3: Каков вкус има среќата?
4: На чоколадо.
3: А каков звук има среќата?
4: Крцкав.
3: А каква боја има среќата?
4: Сите бои. Ново. Хепи чоколадо со Смартиз. Нека крцка од среќа. Пробај го денеска. Витаминка и Нестле.
5: Овој месец сакам додам на кафе со пријателката, сакам додам на кино со дечко ми, на ручек со тато и мама, сакам додам на шопинг со другарките. Сакам да купам се за дома. Скопје Сити Мол. Се што сакам.
6: Играј, забавувај се и оствари ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик. Само на Megavin.mk. Единствена легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно. Државна лотарија.

Мојот изглед? Разновиден како производите за убавина во ДМ. Без оглед на тоа дали испробувам актуелни трендови или останувам верна на мојата проверена рутина за убавина, јас едноставно сум скрос јас, бидејќи моите омилени производи за убавина во ДМ имаат секогаш поволни цени. ДМ. Тука

0: ekskluzivno u Skopje. Warm up, Le Funk i Branches. John Digweed, 5. juni, Intermezzo Music Rituals.
1: Барате сигурна заработка за вашите пари во Капитал Банка. Имаме промоција на депозитни каматни стапки. Во денари 3,5% на 18 месеци и 2,5% на 6 месеци. Во евра 2,5% на 18 месеци и 1,5% на 6 месеци. Посетете не и изберете го депозитот кој што највеќе одговара за вас.
2: Резервирај го викендот за шопинг од 14 до 17 мај. Шопинг денови во Sport Vision. Целиот асортиман е на попуст од 20 до 40%. Посети ја најблиската продавница и биди дел од победничкиот тим. Sport Vision. Ние сме екипа.
3: Заштеди за секој дел од домот. Бела техника, ТВ, апарати за домаќинство и лична нега и убавина. Само до 17 мај во Нептун.
4: DJ's Corner, Top 10 at 10. Dance hit. На Antena 5.

0: ресервирам нов автомобил и се јавувам во Шпарка се лизинг и во рок од 24 часа сите патишта се мои. Брз пат до твојот нов автомобил е изборот со Шпарка се лизинг.
1: Точно време на Антена 5. Спонзор А1.
2: А1, точно време. Точно е 14 часот. Размени ги зачуваните гигабајти во твојот А1 нетсеф и доби 20 гигабајти бесплатен интернет во роаминг секој месец за секогаш. Со А1 Алфа секогаш добиваш повеќе. А1.
3: Кој би помислил? Од црвена далова пипер до првото крц на стоби флипс. Првиот ручек со дафинга. Свежината на цевитана. Преку витанез и кетчап. Заедно со брилијант, хепи, луна. И уште цел еден свет на вкусови кои ќе го освојат сечие срце. 70 години витаминка. 70 години твој свет на вкусови.
4: Играј, забавувај се и оствари ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик, само на Megavin.mk. Единствена легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно. Државна лотарија.

0: Avant2Go, прва каршеринг услуга во Македонија. Брзо, флексибилно и целосно дигитално користење на возило. Повеќе од 60 локации во градот. Со повеќе од 150 електрични автомобили. Возилата се паркирани на однапред дефинирани локации низ градот и се враќаат на дозволената Avant2Go локација. Инсталирај Avant2Go апликација. Регистрирај се, резервирај возило, отклучи и вози. Avant2Go. Новата мобилност. Повеќе информации на avant2go.мк.
1: Заштеди за секој дел од домот. Бела техника, ТВ, апарати за домаќинство и лична нега и убавина. Само до 17 мај во Нептун.
0: Слушајте на Антена 5 ова сабота и недела. French House Weekend. Дел од најголемите и најдобрите хитови на легендарните French Touch DJ.

0: Мојот изглед? Разновиден како производите за убавина во ДМ. Без оглед на тоа дали испробувам актуелни трендови или останувам верна на мојата проверена рутина за убавина, јас едноставно сум скрос јас. Бидејќи моите омилени производи за убавина во ДМ имаат секогаш поволни цени. ДМ. Тука сум човек. Тука купувам.
1: Резервирај го викендот за шопинг. Од 14 до 17 мај. Шопинг денови во Sport Vision. Целиот асортиман е на попуст од 20 до 40%. Посети ја најблиската продавница и биди дел од победничкиот тим. Sport Vision. Ние сме екипа.

0: Антена новитети, спонзор Тиго. Антена 5 ви ги представува најновите хитови од светската продукција. Антена новитети.
1: Најновата песна од Тери Свимс се вика Mr. Know It All. Овој самостоен сингал официјално беше објавен неодамна и за прв пат го изведе во живо на неговиот настап на фестивалот Коачила. Во меѓувреме Теди ја најави својата најголема турнија во кариерата, која ќе опфати градови низ Америка, почнувајќи од Канзас Сити во септември и завршувајќи во Лос Анджелес во ноември.

впечатливото деби на која чела Сонберг го објави својот најнов сингл Potential, со кој го продолжува својот брз подем на светската музичка сцена. Песната следи по хитот Homewrecker, кој му донесе на Сонбор петто влегување на Billboard Global 200 листата и негов најсилен деби резултат во првата недела досега. И Сонберг најави голема турнеја за годинава во рамките на која ќе одржи 39 концерти во периодот од септември до ноември.

Најновата писна од британскиот музичар Калум Скот се вика Stay и е во сработка со германската пејачка Леони. Ова не е нивна прва колаборација, во 2020 година ги издадоа хитовите Far Away From Home и Brother Louie. Во моментов Калум Скот ја одржува The Everner, светската турнеја која е промо за истоимениот албум и која ја започна минатата година.

0: треба. Под А – нова машина за сушење. Под Б – заслужен одмор или В – нов лаптоп. Точниот одговор за твоите планови е секогаш под Т. Се одгоре наведено. Ти знаеш што, ти го знае како. Од сега до 720.000 денари и 72 месечни рати. Ти го знае како.
1: Овој месец сакам да одам на кафе со пријателката, сакам да одам на кино со дечко ми, на ручек со тато и мама, сакам да одам на шопинг со другарките. Сакам да купам се за дома. Скопје Сити Мол, се што сакам.
2: Касино Фламинго Скопје. Слот and live game. Многу светлина, среќа и забава. Доаѓаат овој мај со вкупно 88.000 евра лотарији. Плюс, секоја недела, мечплей парти Слот and live game. Од 10 наутро до 06 следното утро. За 20 добивате 40, а VIP играчите за 50 добиваат 100 евра промоција. А секој четврток, VIP мечплей парти Слот and live game. За 20 добивате 40, а VIP играчите за 200 добиваат 400 евра промоција. Касино Фламинго Скопје. Slot and Live Game.
3: Eastgate Mall е најголемиот мол во Македонија. Отворен е и за твојот миленик. Со најголем избор на брендови и услуги. Еден мол за се. Отворен секој ден. Eastgate Mall. Бидејќи ти си центар.
4: Бикини. Монокини. Плажа. Спремни? Костими за капење што носат само доверба. Твој стил, твоја енергија, твоето лето. Сара Фешн, that summer feeling.

0: Ej, zlatna ribka. Ajde, prvo, nova kola. Ej, dobro. Второ, nov stan. Dobro, treta, odmor za cijelo semestvo, ama na more.
1: Obično ne odi vaka lesno, osvem koga će doneseš odluka. Krediti od Komercijalna banka. Tvoj plan vo tvoj race. Komercijalna banka. Bolesno je zajedno. Некои повици остануваат неотговорени. Не скролај додека возиш. Одговорност со технологијата за побезбеден сообраќај. Кампања на А1 Македонија и Министерството за внатрешни работи.
2: Брат, шо ти е со нетот? И телевизијава ти кочи цело време. Еј, ајде да бидеме реални. Само со Неотел добиваш супериорен интернет и интерактивна телевизија за само 990 денари месечно. Неотел.
3: Бесплатно рекламирање. Антена 5 ви представува Галицко фестивал Number 5. Петото јубилејно издание на најубавиот мал фестивал. Доаѓа на 20 јуни. Галицко фестивал број 5.
4: Тоа фестивал, три дена музика, слобода и незаборавна атмосфера. Борис Брејча, Idols, DJ Premier, Destruction, Strike, Duper, Марко Настич, Кој Кој, Сон Ромпе Пера и многу други. 80 артисти, 100 активности и 300 чуда. 26. до 28. јуни. Штип, центарот на музичка Македонија.
5: Слушајте на Антена 5. Секој работно утро, Антена, векани на утренско возење. Од 7 до 8 часот. Утренско возење на Антена 5. Спонзорирано од Рехау.
6: Ова е Лига на шампиони инфо на Антена 5. Спонзор Хајнекен. УЕФА, Лига на шампиони инфо. Со Сонја и Борис на Антена 5. Ово зможено од Хајнекен. Спонзор на Лигата на шампиони.
7: Пред почетокот на секој надпревар во Лигата на шампиони се интонира химната на Лигата на шампиони, уникатна музичка композиција.
8: Напишана од британскиот композитор Тони Бритен, дипломец на Британската кралска музичка академија, нарачана е во 1992-та како музика во стилот на прославениот композитор Джордж Фридрих Хендел, изведена од британскиот кралски филхармониски оркестар и хорот на Сент Мартин академијата. Во текстот на химната се користат трите официјални јазици на УЕФА, англиски, француски и германски. Химната се изведува пред почетокот на надпреварите, како и во сите официјални преноси.
7: Следете ја Лигата на шампиони со Хајнекен, дома или во вашето омилено Хајнекен место.
6: УЕФА, Лига на шампиони инфо на Антена 5. Ово зможено од Хајнекен. Спонзор на Лигата на шампиони.
9: Уште не ги знаеш по име, ама знаеш за кого навиваат. Еден гол, еден Хајнекен. И веќе сте пријатели. Фановите имаат повеќе пријатели. Хајнекен, официјален партнер на Лигата на шампионите на УЕФА.
10: Бикини, монокини, плажа. Спремни? Костими за капење што носат самодоверба. Твој стил, твоја енергија, твоето лето. Sara Fashion, that summer feeling.
11: Влата супер забава со фантастични джекпот добивки. Секој ден ново изненадување. Со Влата добиваш три нивоа на среќа. Супер милионер, милионер и мини джекпот. Само на Влата. Секој вртење носи нова шанса. Играј за забава. Играј одговорно.
12: The best music, the best DJ, the best sound. every day on Radio Antenna 5.

0: Točno vreme na Antena 5. Sponzorirano od Halk Bank.
1: Точно е 5 минути до 15 часот.
2: Ги менуваме улогите, но грижата не се менува. Прва платежна картичка за деца. Halk Bank. Важни се децата.
3: Антена 5 фаворити. Спонзорирани од Сетек.
4: Алекс Уорен. Fever Dream.

0: Кој лоди, прашувам и ја. Сака да и биде супер во дневна и во работна. Кој грее, прашува Алек. Сака да му биде супер кога работи и кога се забавува. Супер за Мија е 18 степени. Супер за Алек е 21. Моја идеја. Грее, лади и штеди. Има клими и топлотни пумпи. Максимален комфор со минимална потрошувачка. Достапни на midea.mk и во салонот на Мидеа на Рузвелтова. Мидеа. Сакам да ми биде супер секаде.
1: Мак Хитс на антена. Бони, крај.

0: Шпаркас Лизинг е твоето решение за нов автомобил. Патнички, товарни и пловни возила, машини и IT опрема. Вие одбирате што ви треба, а Шпаркас Лизинг купува за вас.
1: Точно време на Антена 5. Спонзор А1.
2: А1, точно време. Точно е 15 часот. Размени ги зачуваните гигабајти во твојот А1 нетсеф и доби 20 гигабајти бесплатен интернет во роаминг секој месец за секогаш. Со А1 Алфа секогаш добиваш повеќе. А1.
3: Каков вкус има среќата?
4: На чоколадо.
3: А каков звук има среќата?
4: Крцкав.
3: А каква боја има среќата?
4: Сите бои. Ново. Хепи чоколадо со Смартиз. Нека крцка од среќа. Пробај го денеска. Витаминка и Нестле.
5: Валата супер забава со фантастични джекпот добивки. Секој ден ново изненадување. Со Валата добиваш три нивоа на среќа. Супер милионер, милионер и мини джекпот. Само на Валата. Секој вртење носи нова шанса. Играј за забава. Играј одговорно.
1: Слушајте на Антена 5 ова сабота и недела. French House Weekend. Дел од најголемите и најдобрите хитови на легендарните French Touch DJ.

0: Мојот изглед? Разновиден како производите за убавина во ДМ. Без оглед на тоа дали испробувам актуелни трендови или останувам верна на мојата проверена рутина за убавина, јас едноставно сум скрос јас, бидејќи моите омилени производи за убавина во ДМ имаат секогаш поволни цени. ДМ. Тука сум човек. Тука купувам.
1: Дали сте подготвени за викенд од соништата? Овој 16 и 17

0: Овој месец сакам да одам на кафе со пријателката, сакам да одам на кино со дечко ми, на ручек со тато и мама, сакам да одам на шопинг со другарките, сакам да купам се за дома. Скопје Сити Мол, се што сакам.
1: Во Супер SUV автосалон имаме теренци кои всушност се само градски автомобили и урбани SUV модели тамам за див викенд во шопинг мол.
2: Некои се преправаат, ни едноставно не мораме. Открите го новиот Jeep Compass со Select Terrain System, способен за сите терени и временски услови. Новиот Jeep Compass е хибрид за 34.900 евра. Има само еден оригинал. Jeep.mk. Заштеди за секој дел од домот. Бела техника, ТВ, апарати за домаќинство и лична нега и убавина. Само до 17 мај во Нептун.
3: Касино Фламинго Скопје. Слот and Live Game. Многу светлина, среќа и забава. Доаѓаат овој мај со вкупно 88.000 евра лотарии. Плюс, секоја недела, мечплей парти Слот and Live Game. Од 10 наутро до 06 следното утро. За 20 добивате 40, а VIP играчите за 50 добиваат 100 евра промоција. А секој четврток, VIP мечплей парти Слот and Live Game. За 20 добивате 40, а VIP играчите за 200 добиваат 400 евра промоција. Касино Фламинго Скопје. Slot and Live Game.
4: DJ's Corner. Top 10 at 10. Dance hit. На Антена 5.

0: уште од 1910 година. И твоја, од денес. Rosso Days. Време е за Alfa Romeo. Alfa Romeo Junior, Tonale и Stelvio. Сега со ексклузивна понуда. Дознај повеќе на alfaromeo.mk.
1: Од секогаш ни велеле да избереме сигурност или раст, но што ако не мора? Со инвестициско осигурување за клиентите на НЛБ од Триглав осигурување живот, вашата сигурност може да расте заедно со вашата инвестиција, без компромиси. Сигурност што расте. Разговарајте со вашиот НЛБ советник.
2: Дали е ова романтичната вечера што ја планиравте? Дали е ова говорот што го подготвувавте со недели? Не дозволувајте на дуеноста да ви го уништи моментот. Пробајте ги капсулите Espumisan. Espumisan Simeticon се користи за симптоматски третман на проблеми предизвикани од собирањето на гасови во желудникот и цревата, како што се надуеност или гасови. За перорална употреба, Espumisan помага да се ослободите од надуеноста. Ваш Берлин Хеми А. Менарини, Македонија, Доел, Скопје. Лекот се издава без лекарски рецепт. Пред употреба, внимателно да се прочита упатството. За индикациите, ризикот од употребата и несаканите дејства на лекот, консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт.

0: The Traders na Glej.
1: Супер забава со фантастични джекпот добивки. Секој ден ново изненадување. Со Влата добиваш три нивоа на среќа. Супер милионер, милионер и мини джекпот. Само на Влата. Секој вртење носи нова шанса. Играј за забава. Играј одговорно.
2: Слушајте на Антена 5. Culture Beat.

0: Culture Beat na Antena 5.
1: Besplatno reklamiranje.
2: Antena 5 vi predstavuva.
3: T-Festival, 3 dena muzika, sloboda i nezaboravna atmosfera. Boris Brejča, Idols, DJ Premier, Destruction, Strike, Duper, Marko Nastić, Koi Koi, Son Rompe Pera i mnogo drugi. 80 artisti, 100 aktivnosti i 300 čuda. 26. do 28. juni. Štip, centarotna muzička Makedonija.
4: Риас, руфтоп бар и ресторант. Ви го најавува едно од најголемите имиња на електронската музичка сцена. Роджер Санчез. Deep House, Latin, Tribal and Tech Sounds. Со греми добитникот Роджер Санчез. Петок, 5 јуни. Риас, руфтоп бар и ресторант.
5: Која сабота од 14 до 16 часот. 30 најголеми хитови на радио. Антена Хит Парада.
6: Антена Хит Парада. Со најголемите хитови за оваа недела. Број 10. New entry.
7: Камил, who could love you like I do?

0: Секој метрополи е едно патување. Одбери го своето. Метрополи, како што го сакам. Од Цермат.
1: Барате сигурна заработка за вашите пари? Во Капитал Банка имаме промоција на депозитни каматни стапки. Во денари 3,5% на 18 месеци и 2,5% на 6 месеци. Во евра 2,5% на 18 месеци и 1,5% на 6 месеци. Посетете не и изберете го депозитот кој што највеќе одговара за вас.
2: Некои повици остануваат неодговорени. Не гледај во телефонот кога проаѓаш на пешачки. Одговорност со технологијата. За побезбеден сообраќај. Кампања на А1 Македонија и Министерството за внатрешни работи.
3: Етелпром, вашиот доживотен партнер за автостакла.
4: Вршиме продажба и монтажа на над 30.000 сертифицирани автостакла на лагер.
3: Овластени застапници на оригинални автостакла на Билкинтон, Сейм Кобейн, Олимпија и XYG.
4: Затемнување со премиум Solar Guard керамички фолии, како и продажба на Валео брисачи.
3: Калибрација на ADAS безбедносни системи и супер брза репарација за само 30 минути со Black Box 2.0. Etelprom.mk.
4: Квалитет што создава доберба.
3: Edelprom, автостакла со врвен квалитет.
5: Влата супер забава со фантастични джекпот добивки. Секој ден ново изненадување. Со Влата добиваш три нивоа на среќа. Супер милионер, милионер и мини джекпот. Само на Влата. Секој вртење носи нова шанса. Играј за забава. Играј одговорно.

0: playing all the new hits from around the world.
1: Don't touch that dial.
0: Antenna 5, your superstation.
2: Točno vreme na Antena 5. Sponzorirano od Halk Bank.
3: Točno je 5 minuti do 16 časot.
4: Пролетно штедење со фиксна каматна стапка до 3,30% за штедење во денари, со рок од 25 месеци. Пролетен депозит на Халкбанк. Важни се луѓето.
5: Интермецо Мјузик Бар со гордост ви го најавува. Джон Дигвид, 5 јуни во вашиот омилен Мјузик Бар. Джон Дигвид, диджей, продуцент и собственик на легендарниот лейбл Bedrock, повеќе од 30 години на врвот на електронската сцена, бирани како број 1 диджей според DJ Mag, ексклузивно во Скопје, Warm Up, Le Funk и Branches. Джон Дигвид, 5 јуни, Intermezzo Music Rituals.

Antena 5 Promo Hitovi, sponzorirani od Кожувчанка и Синалко. Кожувчанка ви ги представува Промо Хитовите на Антена 5. Антена, Промо Хит брой 1, Miles Smith.

0: Ако Живчанка, твоята умилена минерална вода. Природна и освежителна. Сега со неодоливи вкусови. Кожувчанка Велнес со природна арома на портокал и ѓумбир. Кожувчанка Актив со додаток од гуарана и женшен. Сите потребни витамини во ново, поинакво задоволство. Од Кожувчанка.
1: Некои повици остануваат неодговорени. Не пишувај пораки додека возиш. Одговорност со технологијата за побезбеден сообраќај. Кампања на А1 Македонија и Министерството за внатрешни работи.
2: Уреди го твојот дом со најповолниот потрошувачки кредит до 600.000 денари на 60 месечни рати со фиксна рата за целиот период на отплата. Финансии во твој ритм со сигурност и уте.
3: Whenever you hear one of these songs, you know you're listening to today's best music. Today's best music on Radio Antenna

0: playing all the new hits from around the world. From around the world. Don't touch that dial. Antenna 5, your superstation.
1: Јас одбирам нов автомобил и се јавувам во Шпарка се лизинг и во рок од 24 часа сите патишта се мои. Брз пат до твојот нов автомобил е изборот со Шпарка се лизинг. Точно е 16 часот.
2: Без ама и без драма, сурфајте со гигабитни брзини. Сега, со новата Магента 1 Unlimited, добивате неограничен супериорен оптички интернет на најбрзата мрежа.
3: Кој би помислил? Од црвена далова пипер до првото крц на стоби флипс. Првиот ручек со дафинга. Свежината на цевитана. Преку витанез и кетчап. Заедно со брилијант Хепи Луна. И уште цел еден свет на вкусови кои ќе го освојат сечие срце. 70 години витаминка. 70 години твој свет на вкусови.
4: Овој месец сакам да одам на кафе со пријателката, сакам да одам на кино со дечко ми, на ручек со тато и мама, сакам да одам на шопинг со другарките, сакам да купам се за дома. Скопје Сити Мол, се што сакам.
5: Слушајте на Антена 5, ова сабота и недела, French House Weekend. Дел од најголемите и најдобрите хитови на легендарните French Touch DJ.

мојот изглед? Разновиден како производите за убавина во ДМ. Без оглед на тоа дали испробувам актуелни трендови или останувам верна на мојата проверена рутина за убавина, јас едноставно сум скрос јас, бидејќи моите омилени производи за убавина во ДМ имаат секогаш поволни цени. ДМ. Тука сум човек.

0: Секаде, значи Wi-Fi на секаде. Сега со новата Magenta 1 Unlimited сурфајте на најдобриот оптички интернет во секој кјоше.
1: Стани дел од магичниот свет на Disneyland Paris благодарение на Visa. Секое плаќање до 31 мај со Visa картичка од Комерцијална банка ти носи шанса да освоиш магично патување за 4 лица во Disneyland Paris. Со Visa Signature и Visa Gold добиваш двојна шанса. Плаќај со Visa од Комерцијална банка. Disneyland Paris те чека.
2: Avant2Go, прва каршеринг услуга во Македонија. Брзо, флексибилно и целосно дигитално користење на возило. Повеќе од 60 локации во градот. Со повеќе од 150 електрични автомобили. Возилата се паркирани на однапред дефинирани локации низ градот и се враќаат на дозволената Avant2Go локација. Инсталирај Avant2Go апликација. Регистрирај се, резервирај возило, отклучи и вози. Avant2Go. Новата мобилност. Повеќе информации на avant2go.мк.
3: Играј, забавувај се и оствари ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик. Само на Megawin.мк. Единствена легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно. Државна лотарија.
2: Касино Фламинго Скопје. Слот and Live Game. Многу светлина, среќа и забава. Доаѓаат овој мај со вкупно 88.000 евра лотарии. Плюс, секоја недела Мечплей Парти Слот and Live Game. Од 10 наутро до 06 следното утро. За 20 добивате 40, а VIP играчите за 50 добиваат 100 евра промоција. А секој четврток VIP Мечплей Парти Слот and Live Game. За 20 добивате 40, а VIP играчите за 200 добиваат 400 евра промоција. Касино Фламинго Скопје. Slot and Live Game.
4: Live the best music experience. Antenna 5.

0: www.priceless.com/mkdan. Ова се број еден хитовите во светот. Спонзор Viva. Viva Сокомите. Ви ги представуваат број еден хитовите во светот.
1: На место број 1, оваа недела во Америка, Ела Лангли, Choosing

0: Во Super SUV автосалон имаме теренци кои всушност се само градски автомобили и урбани SUV модели тамам за див викенд во шопинг мол.
1: Некои се преправаат, ние едноставно не мораме. Открите го новиот Jeep Compass со Select Terrain System, способен за сите терени и временски услови. Новиот Jeep Compass е хибрид за 34.900 евра. Има само еден оригинал. Jeep.mk.
2: Денес планирам мисија. Шопинг, добро кафе и нешто вкусно за ручек.
3: А јас ке ги носам децата. Таму игрите не завршуваат никогаш.
2: Се на едно место?
3: Секако. La Plaza Mall. Твоја урбана оаза. Твој совршен ден. La Plaza Mall Куманово.
4: Whenever you hear one of these songs, I make it so

0: Без ама и без драма. Сурфајте со гигабитни брзини. Сега со новата Магента 1 Unlimited добивате неограничен супериорен оптички интернет на најбрзата мрежа. Што и да бараш, има. Колку и да ти треба, има. Каде и да кликнеш, има. Ананас има повеќе од 250.000 производи, има најдобар однос на цена и квалитет, а има и попуст до 50%. Ананас! Клик, бум, трас!
1: Да се биде на возачкото седиште не е доволно. Сакаме да сме едно со нашиот автомобил. Тоа е нашата страст уште од 1910

0: 2025. godina i tvoja od danas. Rosso Days. Vreme je za Alfa Romeo. Alfa Romeo Junior, Tonale i Stelvio. Sega su ekskluzivna ponuda. Doznaj poveke na alfaromeo.mk.
1: Super zabava so fantastični jackpot dobivki. Sekoj den novo iznenaduvanje. So Vlata dobivaš tri nivoa na sreća. Super milioner, milioner i mini jackpot samo na Vlata. Sekoje vrtenje nosi nova šansa. Igraj za zabava. Igraj odgovorno.
2: Besplatno reklamiranje. Antena 5 vi predstavuva Galicko festival number 5. Петото јубилејно издание на најубавиот мал фестивал. Доаѓа на 20 јуни. Галицко фестивал број 5.
3: Тоа фестивал, 3 дена музика, слобода и незаборавна атмосфера. Борис Брејча, Idols, DJ Premier, Destruction, Strike, Duper, Марко Настић, Кој Кој, Сон Ромпе Пера и многу други. 80 артисти, 100 активности и 300 чуда. 26. до 28. јуни. Штип, центарот на музичка Македонија.
2: Следува денешниот ден во музичката историја. Спонзориран од Алкалоид. Алкалоид ви го представува денешниот ден во музичката историја.
4: Јас сум Антонио Велковски, а ова е денешниот ден во музичката историја.
5: На 17. мај се случиле следните настани од музичката историја. Во 69-та се известува дека за прв пат во историјата продажбата на албуми на британскиот пазар е поголема од продажбата на синглови. Во 67-та The Tremolos го добиваат првиот и единствен британски бројден со својата верзија на

Единствен британски проявен за The Tremolos, Silence is Golden. Во 87-ма куќата на Том Пети во Лос-Анджелес се зафаќа пожар и причинува штета од 800.000 долари. Во 2006-та Пол Маккартни и неговата сопруга Хедер Майлс известуваат дека се разделуваат по 4 години брак. Во 80-та нови ден, победникот на Евровизија, ирскиот представник Джони Логан е прв на британската листа со What's Another Year. What's

Brojdem vo Британија, нови ден победникот на Евровизија Джони Логан со What's Another Year. Во 96-та, додека е на турнеа во Јапонија, од срце фудар умира блуз гитаристот Джони Гитар Уотсон, колабирал додека свирал гитарско соло. Во 61-ва нови ден, родена ирската пејачка, инструменталист и текстописец Енија Ни Бренан, ја слушаме со Orinoco Flow.

godina na dinešen den Enija ја слушна песо Orinoco Flow. Во 2013-та Боб Дилан станува почесен член на Американската академија на уметностите и литературата. Во 74-та година пак родена е Андреа Кор, вокал во ирската група The Corrs. Ги преслушуваме со What Can I Do?

Can I do? Во 60-та нови ден роден е Саймон Фулер, музички ТВ продуцент, менеджер на Spice Girls, S Club 7, Kelly Clarkson, Carrie Underwood, Will Young, Emma Bunton и Garrett Gates и креатор на шоута за нови таленти Idol. И на денешен ден 2012-та кралицата на диското Donna Summer починува од рак на белите дробови. Верувала дека болеста е добила од токсичните материи што ги вдишувала по нападите на Њујорк од 11 септември. За крај на музичкиот време, пофе слушаме Donna Summer со Hot Star.

0: Се чувствувате изморено и без енергија? Имате зголемена потреба од железо? Пробајте го Ферозомал, кој содржи липозомал на железо збогатено со витамини. Добро се поднесува, не создава стомачни тегоби и има пријатен вкус. Ферозомал, кесички за директна примена. Од Алкалоид.
1: Големиот тим влегува на терен. Лидл подготвува формација што ќе направи разлика. Ветува добра игра, ферплей и напредок за секој играч. Позициите во тимот се отворени. Добра игра, ферплей. Во Лидл има место за секој. Играј за тим Лидл. Jobs.lidl.mk.
2: Твојата сметка вреди повеќе. Скинирај ги сметките од твоите омилени продавници во Eastgate Mall и доби поени и ваучери. Преземи ја мобилната апликација преку нашата веб страница. Ти си центар.
3: Бараш место каде што ќе се чувствуваш мотивирано, силно и самоуверено?
4: Athletic Fitness Center во Diamond Mall Скопје.
3: Со тим на професионални тренери, чисти и нови простори.
4: Фитнес заедница што те поддржува.
3: Регистрирај се на athletic.mk.
4: Athletic Fitness Center.
5: Без ама и без драма. Само со Телеком Wi-Fi на секаде, значи Wi-Fi на секаде. Сега со новата Magenta 1 Unlimited сурфајте на најдобриот оптички интернет во секој кјоше.
6: Бикини, монокини, плажа. Спремни? Костими за капење што носат само доверба. Твој стил, твоја енергија, твоето лето. Sara Fashion, that summer feeling.
7: Ова е Лига на шампиони инфо на Антена 5. Спонзор Heineken. УЕФА Лига на шампиони инфо. Со Сонја и Борис на Антена 5. Ово зможено од Heineken. Спонзор на Лигата на шампиони.
8: Пред почетокот на секој надпревар во Лигата на шампиони се интонира химната на Лигата на шампиони, уникатна музичка композиција.
9: Напишана од британскиот композитор Тони Бритен, дипломец на Британската кралска музичка академија, нарачана е во 1992-та како музика во стилот на прославениот композитор Джордж Фридрих Хендел, изведена од британскиот кралски филхармониски оркестар и хорот на Сент Мартин академијата. Во текстот на химната се користат трите официјални јазици на УЕФА, англиски, француски и германски. Химната се изведува пред почетокот на надпреварите, како и во сите официјални преноси.
8: Следете ја Лигата на шампиони со Heineken, дома или во вашето омилено Heineken место.
7: УЕФА, Лига на шампиони инфо на Антена 5. Ово зможено од Heineken. Спонзор на Лигата на шампиони.
10: Уште не ги знаеш по име, ама знаеш за кого навиваат. Еден гол, еден Heineken и веќе сте пријатели. Фановите имаат повеќе пријатели. Heineken, официјален партнер на Лигата на шампионите на УЕФА.

0: točno vreme na Antena 5. Sponzorirano od Halk Bank.
1: Točno je 5 minuti do 17 časot.
2: Пролетно штедење со фиксна каматна стапка до 3,30% за штедење во денари, со рок од 25 месеци. Пролетен депозит на Халкбанк. Важни се луѓето.
3: Дали сте подготвени за викенд од соништата? Овој 16. и 17. мај

0: гигабитни брзини. Сега со новата Магента 1 Unlimited добивате неограничен супериорен оптички интернет на најбрзата мрежа.
1: Антена новитети, спонзор Тиго. Антена 5 ви ги представува најновите хитови од светската продукција. Антена новитети.
2: Најновата песна од Teddy Swims се вика Mr. Know It All. Овој самостоен сингал официјално беше објавен неодамна и за прв пат го изведе во живо на неговиот настап на фестивалот Коачела. Во меѓувреме Теди ја најави својата најголема турнија во кариерата, која ќе опфати градови низ Америка, почнувајќи од Канзас Сити во септември и завршувајќи во Лос Анджелес во ноември.

впечатливото деби на која чела Сонберг го објави својот најнов сингл Potential, со кој го продолжува својот брз подем на светската музичка сцена. Песната следи по хитот Homebreaker, кој му донесе на Сонберг 5 повлегување на Billboard Global 200 листата и негов најсилен деби резултат во првата недела досега. И Сонберг најави голема турнеја за годинава во рамките на која ќе одржи 39 концерти во периодот од септември

Најновата писна од британскиот музичар Калум Скот се вика Stay и е во сработка со германската пејачка Леони. Ова не е нивна прва колаборација, во 2020 година ги издадоа хитовите Far Away From Home и Brother Louie. Во моментов Калум Скот ја одржува The Everner, светската турнеја која е промо за истоимениот албум и која ја започна минатата година.

0: треба. Под А – нова машина за сушење. Под Б – заслужен одмор или В – нов лаптоп. Точниот одговор за твоите планови е секогаш под Т. Се одгоре наведено. Ти знаеш што, ти го знае како. Од сега до 720 000 денари и 72 месечни рати. Ти го знае како.
1: Секој метрополи е едно патување. Одбери го своето. Метрополи, како што го сакам. Од Цермат.
2: Шпарка се лизинг е твоето решение за нов автомобил. Патнички, товарни и пловни возила, машини и IT опрема. Вие одбирате што ви треба, а Шпарка се лизинг купува за вас.
3: Точно време на Антена 5. Спонзор А1.
4: А1, точно време. Точно е 17 часот. Размени ги за чуваните гигабајти во твојот А1 нетсеф и доби 20 гигабајти бесплатен интернет во роаминг секој месец за секогаш. Со А1 Алфа секогаш добиваш повеќе. А1.
5: Овој месец сакам да одам на кафе со пријателката, сакам да одам на кино со дечко ми, на ручек со тато и мама, сакам да одам на шопинг со другарките, сакам да купам се за дома. Скопје Сити Мол, се што сакам.
6: Нова понуда од Citroen, Big Citroen Days. Голема заштеда од 3500 евра за новите Citroen C4 и C4X. Претерав?
7: Не, добро е. Избери нов Citroen C4 или C4X и заштеди 3500 евра. Понудата важи само за возилата на лагер, со цени веќе од 23.490 евра. Плюс, нова можност за продолжена гаранција до 8 години. Дознајте повеќе на citroen.com.mk.
8: Како вкус има среќата?
9: На чоколадо.
8: А каков звук има среќата?
9: Крцкав.
8: А каква боја има среќата?
9: Сите бои. Ново. Хепи чоколадо со Смартиз. Нека крцка од среќа. Пробај го денеска. Витаминка и Нестле.
10: Играј, забавувај се и оствари ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик. Само на Megavin.mk. Единствена легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно. Државна лотарија.

0: Мојот изглед? Разновиден како производите за убавина во ДМ. Без оглед на тоа дали испробувам актуелни трендови или останувам верна на мојата проверена рутина за убавина, јас едноставно сум скрос јас. Бидејќи моите омилени производи за убавина во ДМ имаат секогаш поволни цени. ДМ. Тука сум човек. Тука купувам.
1: Подарок кој е секогаш ин и подарок кој можеш да го искористиш во секоја продавница. Нова гифт картичка на Eastgate Mall. Подарок каков што секој заслужува. Дознај повеќе на нашата веб страница. Ти си центар.

0: Што има? Има најголема понуда за целото семејство. Има над 250.000 производи. Има најдобар однос на цена и квалитет. А има и попуст до 50%. Ананас има се што ти треба и повеќе. Ананас! Клик, бум, трас!
1: Заштеди за секој дел од домот. Бела техника, ТВ, апарати за домаќинство и лична нега и убавина. Само до 17. мај. Во Нептун.
2: Едолпром, вашиот доживотен партнер за автостакла.
3: Вршиме продажба и монтажа на над 30.000 сертифицирани автостакла на лагер.
2: Овластени застапници на оригинални автостакла на Билкинтон, Сейм Кобейн, Олимпија и XYG.
3: Затемнување со премиум Solar Guard керамички фолии, како и продажба на Валео брисачи.
2: Калибрација на ADAS безбедносни системи и супер брза репарација за само 30 минути со Black Box 2.0. Edelprom.mk.
3: Квалитет што создава доберба.
2: Edelprom, автостакла со врвен квалитет.
4: Касино Фламинго Скопје. Слот and live game. Многу светлина, среќа и забава. Доаѓаат овој мај со вкупно 88.000 евра лотарији. Плюс, секоја недела меч плей парти слот and live game. Од 10 наутро до 06 следното утро. За 20 добивате 40, а VIP играчите за 50 добиваат 100 евра промоција. А секој четврток VIP меч плей парти слот and live game. За 20 добивате 40, а VIP играчите за 200 добиваат 400 евра промоција. Касино Фламинго Скопје. Slot and Live Game.
5: From the heart of Skopje. Skopje. Number one hit music station. Antenna 5 FM.

0: 17 i 25 na Antena 5. Zajedno so Mastercard.
1: На секој први во месецот Mastercard ти носи 10% повратна средства со секое купување во ресторан, бар или за достава на храна. Твојот Mastercard ден. Регистрирај се и прочитај ги условите и правилата на www.priceless.com/mkden.
2: Секој метрополи е едно патување. Одбери го своето. Метрополи, како што го сакам. Од Цермат.
3: The Traitors. Предавниците, најпопуларното светско гейм реалити шоу, пристигна ексклузивно на Глеј, првата македонска стриминг платформа. The Traitors на Глеј.

0: Од секогаш ни велеле да избереме сигурност или раст, но што ако не мора? Со инвестициско осигурување за клиентите на НЛБ од Триглав осигурување живот, вашата сигурност може да расте заедно со вашата инвестиција. Без компромиси. Сигурност што расте. Разговарајте со вашиот НЛБ советник.
1: Да се биде на возачкото седиште не е доволно. Сакаме да сме едно со нашиот автомобил. Тоа е нашата страст уште од 1910 година. И твоја од денес. Rosso Days. Време е за Alfa Romeo. Alfa Romeo Junior, Tonale и Stelvio. Сега со ексклузивна понуда. Дознај повеќе на alfaromeo.mk.
2: Бесплатно рекламирање.
3: Антена 5 ви представува
4: The Festival. Три дена музика, слобода и незаборавна атмосфера. Борис Брејча, Idols, DJ Premier, Destruction, Strike,

0: Некои повици остануваат неотговорени. Не скролај додека возиш. Одговорност од технологијата за побезбеден сообраќај. Кампања на А1 Македонија и Министерството за внатрешни работи.
1: Се чувствувате изморено и без енергија? Имате зголемена потреба од железо? Пробајте го Ферозомал, кој содржи липозомално железо збогатено со витамини. Добро се поднесува, не создава стомачни тегоби и има пријатен вкус. Ферозомал, кесички за директна примена. Од Алкалоид.
2: The dramatic separation of sounds is the most spectacular feature of stereo reproduction.
3: Antenna 5 Radio Network.

0: Točno vreme na Antena 5. Sponzorirano od Halk Bank.
1: Točno je 5 minuti do 18 часот.
2: Ги менуваме улогите, но грижата не се менува. Прва платежна картичка за деца. Halk Bank. Важни се децата.
3: Intermezzo Music Bar со гордост ви го најавува Джон Дигвид, 5 јуни во вашиот омилен Music Bar. Джон Дигвид, диджей, продуцент и собственик на легендарниот лейбл Bedrock, повеќе од 30 години на врвот на електронската сцена, бирани како број 1 диджей според DJ Mag, ексклузивно во Скопје, Warm Up, Le Funk и Branches. Джон Дигвид, 5 јуни, Intermezzo Music Rituals.
4: Во Super SUV автосалон имаме теренци кои всушност се само градски автомобили и урбани SUV модели тамам за див викенд во шопинг мол.
5: Некои се преправаат, ние едноставно не мораме. Открите го новиот Jeep Compass со Select Terrain System, способен за сите терени и временски услови. Новиот Jeep Compass е хибрид за 34.900 евра. Има само еден оригинал. Jeep.mk.
0: Мак хитс на Антена. Бони, крај.

0: playing all the new hits from around the world. From around the world. Don't touch that dial. Antenna 5. Your superstation. Točno vreme na Antena 5. Sponzor A1. A1, точно време. Точно е 18 часот. Размени ги зачуваните гигабайти во твојот А1 нетсеф и доби 20 гигабайти бесплатен интернет во роаминг секој месец за секогаш. Со А1 Алфа секогаш добиваш повеќе. А1.
1: Нова понуда од Citroen. Big Citroen Days. Голема заштеда од 3500 евра за новите Citroen C4 и C4X. Претерав?
2: Не, добро е. Избери нов Citroen C4 или C4X и заштеди 3500 евра. Понудата важи само за возилата на лагер, со цени веќе од 23.490 евра. Плюс, нова можност за продолжена гаранција до 8 години. Дознајте повеќе на citroen.com.mk.
3: Играј, забавувај се и оствари ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик, само на Megawin.mk. Единствена легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно. Државна лотарија.
4: Кој би помислил? Од црвената алова пипер до првото крц на стоби флипс. Првиот ручек со дафинга. Свежината на цевитана. Преку витанез и кетчап. Заедно со брилијант Хепи Луна. И уште цел леден свет на вкусови кои ќе го освојат сечие срце. 70 години витаминка. 70 години твој свет на вкусови.
5: Овој месец сакам додам на кафе со пријателката, сакам додам на кино со дечко ми, на ручек со тато и мама, сакам додам на шопинг со другарките. Сакам да купам се за дома. Скопје Сити Мол, се што сакам.
6: Влата супер забава со фантастични джекпот добивки. Секој ден ново изненадување. Со Влата добиваш три нивоа на среќа. Супер милионер, милионер и мини джекпот само на Влата. Секој вртење носи нова шанса. Играј за забава. Играј одговорно.
0: Слушајте на Антена 5 ова сабота и недела. French House Weekend. Дел од најголемите и најдобрите хитови на легендарните French Touch DJ.

0: Нова понуда од Citroen, Big Citroen Days. Голема заштеда од 3500 евра за новите Citroen C4 и C4X. Претерав?
1: Не, добро е. Избери нов Citroen C4 или C4X и заштеди 3500 евра. Понудата важи само за возилата на лагер со цени веќе од 23.490 евра. Плюс нова можност за продолжена гаранција до 8 години. Дознајте повеќе на citroen.com.mk. Вози право, вози здраво на Стопанска банка по 10-ти пат. Улиците на Скопје повторно ке пулсираат во слободен ритам. На илјадници велосипеди, тротинети, ролерки, скироли и насмевки на секој чекор. Оваа година многу повеќе учесници, побогата лотарија и забава за паметење. Пријавете се и бидете дел од најголемата урбана авантура. Се гледаме во сабота 6 јуни во 17 часот на стартот пред Порта Македонија. Стопанска банка на ваша страна. Заштеди за секој дел од домот. Бела техника, ТВ, апарати за домаќинство и лична нега и убавина. Само до 17 мај во Нептун.
2: Касино Фламинго Скопје. Слот and Live Game. Многу светлина, среќа и забава. Доаѓаат овој мај со вкупно 88.000 евра лотарији. Плюс, секоја недела, мечплей парти Слот and Live Game. Од 10 наутро до 06 следното утро. За 20 добивате 40, а VIP играчите за 50 добиваат 100 евра промоција. А секој четврток, VIP мечплей парти Слот and Live Game. За 20 добивате 40, а VIP играчите за 200 добиваат 400 евра промоција. Касино Фламинго Скопје. Slot and Live Game.

0: 18:25 na Antena 5. Zajedno so Mastercard.
1: На секој први во месецот Mastercard ти носи 10% повратна средства со секое купување во ресторан, бар или за достава на храна. Твојот Mastercard ден. Регистрирај се и прочитај ги условите и правилата на www.priceless.com/mkden.
2: Секој метрополи е едно патување. Одбери го своето. Метрополи, како што го сакам. Од Цермат.
3: Од секогаш ни велеле да избереме сигурност или раст, но што ако не мора? Со инвестициско осигурување за клиентите на НЛБ од Триглав осигурување живот, вашата сигурност може да расте заедно со вашата инвестиција, без компромиси. Сигурност што расте. Разговарајте со вашиот НЛБ советник.

0: Точно е 18:30.
1: Нова понуда от Citroën! Big Citroën Days! Голема заштеда от 3500 евра за новите Citroën C4 и C4X. Претерав?
2: Не, добро е. Избери нов Citroën C4 или C4X и заштеди 3500 евра. Понудата важи само за возилата на лагер, со цени веќе од 23.490 евра. Плюс нова можност за продолжена гаранција до 8 години. Дознајте повеќе на citroen.com.mk.
3: Бикини, монокини, плажа. Спремни? Костими за капење што носат само доверба. Твој стил, твоја енергија, твоето лето. Сара Фешн, that summer feeling.
4: Брат, шо ти е со нетот? И телевизијава ти кучи цело време. Еј, ај да бидеме реални. Само со Neotel добиваш супериорен интернет и интерактивна телевизија за само 990 денари месечно. Neotel.
5: Бесплатно рекламирање.
6: Антена 5 ви представува
7: The Festival. Три дена музика, слобода и незаборавна атмосфера. Борис Брејча, Idols, DJ Premier, Destruction, Strike, Duper, Марко Настич, Кој Кој, Сон Ромпе Пера и многу други. 80 артисти, 100 активности и 300 чуда. 26. до 28. јуни. Штип, центарот на музичка Македонија.
8: После 15 години.
9: Итно ми требаш ти.
8: Само еден концерт за цела Македонија.
9: Некаде после.
8: Јован Јованов, Елвир Мекич и пријателите. 6. јуни, Арена Борис Трајковски. Да се подсетиме на старите добри времиња и да ги запееме хитовите кои будат убави спомени. Карти преко mktickets.mk.
10: Галицко фестивал number 5. Петото јубилејно издание на најубавиот мал фестивал доаѓа на 20 јуни

0: Disco Festival broj 5. Следува денешниот ден во музичката историја, спонзориран од Алкалоид. Алкалоид ви го представува денешниот ден во музичката историја.
1: Јас сум Антонио Велковски, а ова е денешниот ден во музичката историја.
2: На 17 мај се случиле следните настани од музичката историја. Во 69-та се известува дека за прв пат во историјата продажбата на албуми на британскиот пазар е поголема од продажбата на синглови. Во 67-та The Tremolos го добиваат првиот и единствен британски бројден со својата верзија на сајата.

Единствен британски проявен за The Tremolos, Silence is Golden. Во 87-ма куќата на Том Пети во Лос-Анджелес се зафаќа пожар и причинува штета од 800.000 долари. Во 2006-та Пол Маккартни и неговата сопруга Хедер Майлс известуваат дека се разделуваат по 4 години брак. Во 80-та на овој ден, победникот на Евровизија, ирскиот представник Джони Логан е прв на британската листа со What's Another Year.

Brojdem во Британија нови ден победникот на Евровизија Џуни Логан со What's Another Year. Во 96-та, додека е на турнеа во Јапонија, од срце пудар умира блуз гитаристот Джуни Гитар Уотсон, колабирал додека свирал гитарско соло. Во 61-ва нови ден, родена е ирската пејачка, инструменталист и текстописец Енија Ни Бренан. Ја слушаме со Оринокофлоу.

Ponudena na dnešen deň Enya je slušná pesa Orinoco Flow. Во 2013-та Боб Дилан станува почесен член на Американската академија на уметностите и литературата. Во 74-та година пак родена е Андреа Кор, вокал во ирската група The Corrs. Ги преслушуваме со What Can I Do?

What can I do? Во 60-та нови ден роден е Саймон Фулер, музички ТВ продуцент, менеджер на Spice Girls, S-Club 7, Kelly Clarkson, Carrie Underwood, Will Young, Emma Bunton и Garrett Gates и креатор на шоута за нови таленти Idol. И на денешен ден 2012-та кралицата на диското Donna Summer починува од рак на белите дробови. Верувала дека болеста е добила од токсичните материи што ги вдишувала по нападите на Њујорк од 11 септември. За крај на музичкиот време, во офис слушаме Donna Summer со Hot Stuff.

0: се чувствувате изморено и без енергија? Имате зголемена потреба од железо? Пробајте го Ферозомал, кој содржи липозомал на железо збогатено со витамини. Добро се поднесува, не создава стомачни тегоби и има пријатен вкус. Ферозомал, кесички за директна примена. Од Алкалоид.
1: Та супер забава со фантастични джекпот добивки. Секој ден ново изненадување. Со Влата добиваш три нивоа на среќа. Супер милионер, милионер и мини джекпот. Само на Влата. Секој вртење носи нова шанса. Играј за забава. Играј одговорно.
2: Нова понуда од Citroen. Big Citroen Days. Голема заштеда од 3500 евра за новите Citroen C4 и C4X. Претерав?
3: Не, добро е. Избери нов Citroen C4 или C4X и заштеди 3500 евра. Понудата важи само за возилата на лагер со цени веќе од 23.490 евра. Плюс нова можност за продолжена гаранција до 8 години. Дознајте повеќе на citroen.com.mk.
4: Ова е Лига на шампиони инфо на Антена 5. Спонзор Хајнекен. УЕФА Лига на шампиони инфо со Сонја и Борис на Антена 5. Ово зможено од Хајнекен. Спонзор на Лигата на шампиони.
5: Пред почетокот на секој надпревар во Лигата на шампиони се интонира химната на Лигата на шампиони, уникатна музичка композиција.
6: Напишана од британскиот композитор Тони Бритен, дипломец на Британската кралска музичка академија, нарачена е во 1992-та како музика во стилот на прославениот композитор Джордж Фридрих Хендел, изведена од британскиот кралски филхармониски оркестар и хорот на Сент Мартин академијата. Во текстот на химната се користат трите официјални јазици на УЕФА – англиски, француски и германски. Химната се изведува пред почетокот на надпреварите, како и во сите официјални преноси.
5: Следете ја Лигата на шампиони со Хајнекен, дома или во вашето омилено Хајнекен место.
4: УЕФА – Лига на шампиони инфо на Антена 5. Ово зможено од Хајнекен. Спонзор на Лигата на шампиони.
7: Уште не ги знаеш по име, ама знаеш за кого навиваат. Еден гол, еден Хајнекен и веќе сте пријатели. Фановите имаат повеќе пријатели. Хајнекен, официјален партнер на Лигата на шампионите на УЕФА.

0: Točno vreme na Antena 5. Sponzorirano od Halk Bank.
1: Točno je 5 minuti do 19 časot.
2: За вистински контент креатори. Земјоделски кредит на Халк Банк до 250.000 евра. Продолжи да креираш. Халк Банк. Важни се луѓето.
3: Нова понуда од Citroen. Big Citroen Days. Голема заштеда од 3500 евра за новите Citroen C4 и C4X. Претерав?
4: Не, добро е. Избери нов Citroen C4 или C4X и заштеди 3500 евра. Понудата важи само за возилата на лагер, со цени веќе од 23.490 евра. Плюс нова можност за продолжена гаранција до 8 години. Дознајте повеќе на citroen.com.mk.
5: Антена 5. Промо хитови. Спонзорирани од Кожувчанка и Синалко. Кожувчанка ви ги представува промо хитовите на Антена 5. Антена, промо хит број 1, Miles Smith.

0: Еко Живчанка. Твојата омилена минерална вода. Природна и освежителна. Сега со неодоливи вкусови. Кожувчанка Велнес со природна арома на портокал и ѓумбир. Кожувчанка Актив со додаток од гуарана и женшен. Сите потребни витамини во ново, поинакво задоволство. Од Кожувчанка.
1: Whenever you hear one of these songs, you know you're listening to today's best music. Today's best music on Radio Antenna.

0: playing all the new hits from around the world. From around the world. Don't touch that dial. Antenna 5. Your superstation.
1: Točno vreme na Antena 5. Sponzor A1.
2: A1, točno vreme. Точно е 19 часот. Размени ги зачуваните гигабајти во твојот A1 Netsafe и доби 20 гигабајти бесплатен интернет во роаминг секој месец за секогаш. Со A1 Alpha секогаш добиваш повеќе. A1.
3: Овој месец сакам да одам на кафе со пријателката, сакам да одам на кино со дечко ми, на ручек со тато и мама, сакам да одам на шопинг со другарките, сакам да купам се за дома. Скопје Сити Мол, се што сакам.
4: Играј, забавувај се и оствари ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик, само на Megavin.mk. Единствена легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно. Државна лотарија. Дали сте подготвени за викенд од соништата? Овој 16. и 17.

0: Creators, предавниците пристигнаа во Македонија. Најпопуларното гейм реалити шоу во светот пристигна. Секоја епизода, исполнета со тензија и интрига, лојалните имаат само една цел, да ги откријат предавниците. Откри кои се. Премиерно на единствената домашна стриминг платформа Glay.mk. The Traitors на Glay. Одиш во Сетек, добиваш се на 48 рати без камата. Веднаш, имаш се што сакаш и се што ти треба. Искористија можноста 48 рати на се, на сите производи и на цените со попуст. Нема камата. Баш сега, 48 рати, нула камата.
1: Само во Сетек, само од 18 до 31 мај.
2: Етелпром, вашиот доживотен партнер за автостакла.
3: Вршиме продажба и монтажа на над 30.000 сертифицирани автостакла на лагер.
2: Овластени застапници на оригинални автостакла на Билкинтон, Сейнт Гобейн, Олимпија и XYG.
3: Затемнување со премиум Solar Guard керамички фолии, како и продажба на Валео брисачи.
2: Калибрација на ADAS безбедносни системи и супер брза репарација за само 30 минути со Blackbox 2.0. Etelprom.mk.
3: Квалитет што создава доберба.
2: Едалпром, автостакла со врвен квалитет.

0: точно е 19 часот и 30 минути.
1: Стани дел од магичниот свет на Дизнилент Париз благодарение на Виза. Секое плаќање до 31 мај со Виза картичка од Комерцијална банка ти носи шанса да освоиш магично патување за 4 лица во Дизнилент Париз. Со Виза Signature и Виза Gold добиваш двојна шанса. Плаќај со Виза од Комерцијална банка. Дизнилент Париз те чека.

0: 11 години Емкеш. Аплицирай за Емкеш кредит до 31 мај и освои 111.000 денари или една од наградите од 11.000 денари. Аплицирај на emkesh.mk во продавниците за пари или 02 51 15 000. Емкеш, Емкеш.
1: Бесплатно рекламирање.
2: Антена 5 ви представува
3: The Festival. Три дена музика, слобода и незаборавна атмосфера. Борис Брејча, Idols, DJ Premier, Destruction, Strike, Duper, Марко Настич, Кој Кој, Сон Ромпе Пера и многу други. 80 артисти, 100 активности и 300 чуда. 26. до 28. јуни. Штип, центарот на музичка Македонија.
4: Рија, руфтоп барен ресторант, ви го најавува едно од најголемите имиња на електронската музичка сцена. Роджер Санчез. Deep House, Latin, Tribal and Tech Sounds. Со греми добитникот Роджер Санчез. Петок, 5 јуни. Рија, руфтоп барен ресторант.
5: Секоја сабота од 14 до 16 часот. 30 најголеми хитови на радио. Антена Хит Parade.
6: Антена Хит Парада. Со најголемите хитови за оваа недела. Број 10. New entry.
7: Камил, who could love you like a...

0: Секој метрополи е едно патување. Одбери го своето. Метрополи, како што го сакам. Од Цермат.
1: Дали ти треба? По да, нова машина за сушење. Под Б, заслужен одмор или В, нов лаптоп. Точниот одговор за твоите планови е секогаш под Т. Се одгоре наведено. Ти знаеш што, ти го знае како. Од сега до 720 000 денари и 72 месечни рати. Ти го знае како.
2: Бикини, монокини, плажа. Спремни? Костими за капење што носат самодоверба. Твој стил, твоја енергија, твоето лето. Сара Фешн, that summer feeling.

0: Точно време на Антена 5. Спонсор А1. А1. Точно време. Точно е 20 часот. Размени ги сачуваните гигабайти во твојот А1 Netsafe и доби 20 гигабайти бесплатен интернет во роаминг секој месец за секогаш. Со А1 Alpha секогаш добиваш повеќе. А1.
1: Интермецо Мјузик Бар со гордост ви го најавува Джон Дигвид, 5 јуни во вашиот омилен Мјузик Бар.

0: ekskluzivno vo Skopje. Warm Up, Le Funk i Branches, John Digvid. 5. juni, Intermezzo Music Rituals.
1: Овој месец сакам да одам на кафе со пријателката, сакам да одам на кино со дечко ми, на ручек со тато и мама, сакам да одам на шопинг со другарките, сакам да купам се за дома. Скопје Сити Мол, се што сакам.
2: Играј, забавувај се и оствари ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик, само на Megawin.mk. Единствена легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно. Државна

0: Антена новитети. Спонзор Тиго. Антена 5 ви ги представува најновите хитови од светската продукција. Антена новитети.
1: Најновата песна од Тери Свимс се вика Mr. Know It All. Овој самостоен сингал официјално беше објавен неодамна и за прв пат го изведе во живо на неговиот настап на фестивалот Коачела. Во меѓувреме Теди ја најави својата најголема турнеја во кариерата, која ќе опфати градови низ Америка, почнувајќи од Канзас Сити во септември и завршувајќи во Лос Анджелес во ноември година.

впечатливото деби на која чела Сонберг го објави својот најнов сингл Potential, со кој го продолжува својот брз подем на светската музичка сцена. Песната следи по хитот Homewrecker, кој му донесе на Сонбор петто влегување на Billboard Global 200 листата и негов најсилен деби резултат во првата недела досега. И Сонберг најави голема турнеја за годинава во рамките на која ќе одржи 39 концерти во периодот од

Најновата писна од британскиот музичар Калум Скот се вика Stay и е во соработка со греманската пејачка Леони. Ова не е нивна прва колаборација, во 2020 година ги издадоа хитовите Far Away From Home и Brother Louie. Во моментов Калум Скот ја одржува The Everner, светската турнеја која е промо за истоимениот албум и која ја започна минатата година.

0: следува викенд програма на Антена 5. Главен и одговорен уредник Зоран Петров, водител Борис Пауновски. Антена 5, мај 2026.
1: Недела навечер на Антена 5 Радио, 17. мај од годината 2026. Јас сум Борис Пауновски. Последните 60 минути преслушуваме хитови од британската топ листа, популярни номери на фреквенциите на Антена 5 Радио. Pink Panthers се уште меѓу првите 40, David Thames исто така се уште тамо, а Ray, која што ја гледавме во Манчестер, од тогаш има и број 1 албум, е се уште популярна со Where Is My Husband. Radio Antenna 5.

Последниот бројден хит за Рей, девојката која фантастична изведба имаше токму на оваа номера на британските музички награди кога бевме во Манчестер, Англија, во

5, нивниот огромен светски број 1 хит со пискавите гласчиња нивни I Want You Back, Майкл Джаксон, поради неговиот нов филм или филмот за него, дури 4 номери, една со Jackson 5 и 3 негови песни меѓу првите 10 оваа недела во Велика Британија, кои што ќе ги чуеме подоцна. А во моментов, веднаш по Jackson 5, ги слушаме Noah Kahan и Milky. Radio Antenna 5.

Пред многу лета голем летен хит на Антена, што значи дека социјалните мрежи можат да вратат било која песна во популярност од било кое време. Милки, големиот летен хит од Ибиза пред повеќе години, Just the way you are. Оваа недела на 18-та позиција. Нова Кајан има број 1 албум, Stick Season беше фантастичен. Број 1 хит од предходниот албум го слушавме со номерата Doors на 24-та позиција. Jackson 5, огромниот хит од пред многу декади, I Want You Back. Оваа недела на 27-та позиција. Justin Bieber се уште популарен со Daisies, неговиот број 1 хит, актуелниот американски број 1 хит, најуспешната кантри песна на сите времиња на билбордовиот Hot 100 за Ella Langley, Choosing Texas. Сега и меѓу првите 20, каде што е Zara Larsson со две песни. Radio Antenna 5.

aktuelniot hit Midnight Sun, но Lush Life е се уште вирален хит, ми кажуваат. Беше тоа Зара Ларсен, нашата пријателка од Шведска, се уште меѓу првите 20 во Велика Британија, ова недела на 12-та позиција, 15-та Ella Langley, Choosing Texas, на 17-то место бројден хитот за Justin Bieber, Daisies. Јас сум Борис Пауновски, меѓу првите 10 во Велика Британија, Alex Warren со новиот хит Fever Dream, Chemical Brothers од годината 2015-та, заради филм на стриминг сервисите, повторно се популярни, повторно меѓу првите 10, каде што имаат и бројден хитови, но пред 30 години. Go е на седмата позиција, а Michael Jackson е шесто пласиран со Human Nature. Radio Antenna 5.

Album Thriller, секоја песна беше хит и се уште. Michael Jackson со Human Nature во ремикс варијанта женската група SWV има огромен хит 92-та година Right Here, токму на оваа подлога. И двете песни звучат фантастично денес во годината 2026-та. Michael Jackson на петата позиција, седмото место за Chemical Brothers со стариот хит за нив, се уште супер звучи Go, а Alex Warren е осми со Fever Dream. Имали смена на врвот во Велика Британија оваа недела. Одговорот следува веднаш по Оливија Родриго, која што веќе беше на врвот, Майкл Джаксон, кој беше на врвот 100 пати, и Тейм Импала, кој е заглавен на втората позиција. Radio Antenna 5.

0: Најголемиот успех во кариерата на човек од група од Австралија, Tame Impala, Dracula. Оваа недела на втората позиција се уште е таму. Майкл Джексон со Billy Jean на третото место, огромен бројден хит од 80-тите. И на четвртото место Оливија Родриго, која што не ни била родена во 80-тите, незиниот четврти бројден хит во Велика Британија, насловен е како Drop Dead. Вечерва вистински рекорд на врвот во Велика Британија, затоа што Сам Фендер и Оливија Дин во машки женски дует се сега 11 недели на врвот. Предходно, пред многу години, а не толку многу, ама сепак е пред години, Umbrella за Риана и Jay-Z беше 10 недели на првата позиција. Сега темата според британските музички награди, песната Rain Me In, која беше прогласена за хит на годината 2025, е најуспешната и во годината 2026. Сам Фендер, Оливија Дин на врвот во Велика Британија. Со мене Борис Пауновски, имате дружба утре од 15 часот во новиот Prime Time. А до тогаш нема смена на врвот во Велика Британија.
1: Here's the best-selling single this week. Britain's number one.